West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara 88,8

It's just great balls of fire!

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Împreună în Timișoara pornim într-o altă aventură. Într-o zi de marță, 16 din iunie anului 2026. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu. Împreună vom fi până înspre prânz. În vest pe 88,8 MHz la West City Radio. ...12 grade în termometri, acum 27 peste zi, 28 mâine, cu o minimă de 13 în zorii zilei de mâine. Spre ora 8 dimineții, când Iulian Casian ne va prezenta știrile, ne vom delecta cu Rob Thomas, Wan Chung, Sia, Shakin' Stevens cu Bonnie Tyler, Enrique Iglesias, Shania Twain, The Rolling Stones, Ed Sheeran, Jojo, J-Lo. Japonia se pregătește să trimită o delegație în Groenlanda în această vară pentru a evalua posibilitatea exploatării de pământuri rare. Insula Arctică, Groenlanda, un teritoriu autonom al regatului Danemarcei, a fost în centrul atenției în ultima perioadă. Groenlanda prezintă interes datorită poziției sale strategice și a rezervelor potențial bogate în metale rare. Lando Norris, campion mondial în titlu din Marele Circ, spune că rivalii de la Ferrari ar face de râs pe toată lumea din Formula 1 dacă ar avea un motor mai performant. Lewis Hamilton a reușit la Barcelona prima victorie din era Ferrari, una venită după un sezon 2025 de coșmar alături de echipa de la Maranello. Norris trage un semnal de alarmă nu doar pentru echipa sa McLaren după victoria lui Lewis. Cu un motor mai bun, Ferrari ar face de râs pe oricine în Formula 1. Avem noroc că Ferrari nu dispune de un motor mai performant în acest moment. Dacă ar avea un motor mai bun, ar domina cursa. În ceea ce privește performanța în viraje, sunt cu mult peste restul concurenților în acest moment. Noi nici măcar nu ne apropiem de ei. Asta este realitatea. Suntem foarte, foarte departe de nivelul la care ar trebui să fim. Dacă vor aduce îmbunătățiri la motor, atunci vor face de râs pe toată lumea. Trebuie să ne apucăm serios de treabă și să vedem ce îmbunătățiri putem face, preciza Lando Norris pentru Sky Sport. Clasamentul piloților din Formula 1 după Marele Premiu de la Barcelona, Kimi Antonelli de la Mercedes are 105,6 de puncte, Lewis Hamilton de la Ferrari are 115, George Russell de la Mercedes are 106, Charles Leclerc de la Ferrari are 75 și Lando Norris de la McLaren are 73. Partidele disputate în ultima perioadă la Campionatul Mondial de Fotbal din acest an s-au înregistrat următoarele rezultate: Iran-Noua Zeelandă 2-2, Arabia Saudită Uruguay 1-1, Belgia-Egipt 1-1, Spania Capul Verde marea surpriză 0-0, campioana europeană nereușind să treacă de Capul Verde, Suedia-Tunisia 5-1 și Costa de Fildeș-Ecuador 1-0. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro.

0: Împreună în Timișoara la 7:26 de minute răsfăim presa locală. Municipiul Timișoara asigură peste 4 milioane de lei pentru transformarea școlii mici din Plopi într-o grădiniță modernă, informează Banatul azi. Municipiul Timișoara, prin Administrația pentru Sănătate și Educație, asigură 4,3 milioane de lei din bugetul local pentru transformarea școlii mici de pe strada Iocai Mor, numărul 29, într-o grădiniță modernă cu program prelungit. Astfel, familiile care locuiesc în cartier vor beneficia de mai multe spații educaționale moderne aproape de casă. Suma asigurată de la bugetul local e necesară pentru semnarea contractului de finanțare europeană cu ADR Vest. Prin programul regional Vest, decizia va fi supusă aprobării Consiliului Local. Investiția va contribui la creșterea accesului la educație timpurie în cartierul Plopi și la extinderea capacității infrastructurii educaționale din zonă. Proiectul municipalității prevede reabilitarea completă a clădirii, recompartimentarea spațiilor interioare, modernizarea instalațiilor electrice, termice și sanitare, precum și implementarea unor soluții pentru creșterea eficienței energetice. De asemenea, grădinița va fi dotată cu mobilier și echipament nou și vor fi amenajate spații exterioare, inclusiv un loc de joacă, pentru a asigura un mediu sigur și adecvat activităților copiilor. Valoarea totală a investiției este de 11,6 milioane de lei, inclusiv TVA. Durata lucrărilor este estimată la 24 de luni. Municipalitatea propune o contribuție de 4,3 milioane de lei din bugetul local, iar diferența de 7,3 milioane de lei va fi cofinanțată prin programul regional Vest 2021-2027, prioritatea 6, o regiune educată și atractivă, intervenție regională 6.1a, grădinițe. Aquatim, partener în proiectul European Springs pentru monitorizarea impactului schimbărilor climatice asupra calității apei, informează Gazeta din Vest. Aquatim S.A. prin laboratorul Control Calitate Apă participă în calitate de partener în proiectul European Springs finanțat prin programul Horizon Europe. Compania se numără printre puțini operatori regionali din România implicați direct în consorții europene de cercetare, contribuind activ la dezvoltarea de soluții pentru protejarea resurselor de apă în contextul schimbărilor climatice. Proiectul Springs, cu un buget de aproximativ 6,5 milioane de euro și o durată de implementare de 5 ani, reunește universități, institute de cercetare și organizații din mai multe state europene. Scopul acestuia este dezvoltarea unor metode inovatoare de monitorizare și prevenire a riscurilor asupra calității apei și sănătății publice generate de fenomenele climatice extreme. În cadrul consorțiului, Aquatim contribuie prin expertiza laboratorului său în monitorizarea calității apei, participând la dezvoltarea unor instrumente și politici care să sprijine creșterea rezilienței comunităților. Laboratorul companiei dispune de aproximativ 120 de echipamente moderne, inclusiv platforme robotice pentru analiza apei, Aquatim fiind primul operator de apă din România care a implementat astfel de tehnologii.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai, încă una, te rog.
3: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
7: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
8: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
9: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
7: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
10: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
11: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
12: Let me be your hero. Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: 737, împreună în Timișoara, Răsfăin și presa centrală. Cutremurul devastator din Filipine a ridicat fundul mării cu până la 2 metri. Coraliul a ieșit la suprafață, iar litoralul s-a extins cu 200 de metri. Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 care a lovit sudul Filipinelor a provocat un fenomen rar și spectaculos, dar cu efecte dramatice asupra mediului. Potrivit The Guardian, mișcarea tectonică a ridicat fundul mării cu până la 2 metri în unele zone, expunând coralii, pajiși marine și mii de organisme care au rămas fără apă, informează Mediafax. Seismul produs luni în largul insulei Mindanao a provocat moartea cel puțin 61 de persoane, iar alte 40 sunt în continuare date dispărute. La câteva zile după cutremur, locuitorii din provinciile Sarangani și Davao Occidental au observat o schimbare surprinzătoare a peisajului. În unele zone, linia țărmului s-a extins cu până la 200 de metri, iar porțiuni întinse din fundul mării au devenit vizibile, mai scrie The Guardian. Echipele trimise în teren au descoperit întinderi mari de recife de coral și pajiși marine rămase deasupra nivelului apei. Imaginile publicate de autorități arată coralii uscați și numeroși pești, scoici și alte viețuitoare marine moarte. Specialiștii avertizează că ecosistemele afectate ar putea avea nevoie de ani pentru a se reface, iar unele zone ar putea suferi schimbări permanente. Potrivit evaluărilor preliminare, fundul mării s-a ridicat cu aproximativ 2 metri în anumite sectoare ale coastei sudice a insulei Mindanao. Localnicii au semnalat inițial fenomenul după ce au observat mirosuri puternice provenite de la organismele marine aflate în descompunere. Ulterior, autoritățile au confirmat amploarea modificărilor geologice produse de cutremur. Seismul de 7,8 grade e considerat unul dintre cele mai puternice care au lovit Filipinele în ultimii ani. Țara se află pe cercul de foc al Pacificului, una dintre cele mai active regiuni seismice de pe planetă, unde cutremurile și erupțiile vulcanice sunt frecvente. Turiștii străini au lăsat peste 5 miliarde de euro în România. Cine cheltuie cel mai mult și ce atrage în țara noastră, informează Playtech. România devine tot mai vizibilă pe harta turismului internațional, iar efectele încep să se vadă nu doar în hoteluri și restaurante, ci și în economia locală. Potrivit unui raport realizat de compania de consultanță Colliers, pe baza datelor Eurostat, turiștii străini au cheltuit în România peste 5 miliarde de euro în 2025, un nivel record care confirmă creșterea interesului pentru destinațiile românești. Datele analizate de Colliers arată că România a avut în ultimul deceniu cea mai rapidă creștere a cheltuielilor realizate de turiștii străini din toate țările Uniunii Europene. Deși anul trecut a adus o ușoară scădere de aproximativ 4% față de 2024, evoluția pe termen lung rămâne impresionantă. Comparativ cu 2016, cheltuielile turiștilor străini sunt de aproape 2,8 ori mai mari. Pentru cetățeni, acest lucru înseamnă mai mulți bani care intră în economie prin hoteluri, restaurante, transport, servicii turistice și activități de agrement. Creșterea numărului de vizitatori străini poate genera noi investiții, locuri de muncă și venituri suplimentare pentru comunitățile locale. Tendința pozitivă continuă și în acest an. În primul trimestru al anului, cheltuielile turiștilor străini au crescut cu peste 8% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Una dintre surprizele raportului este schimbarea profilului turistului străin care vizitează România. Pentru prima dată, turiștii din Statele Unite au devenit cei mai mari cheltuitori, cu aproximativ 554 de milioane de euro cheltuiți în 2025. I-au depășit la limită turiștii germani, care au cheltuit 546 de milioane de euro. Pe următoarele locuri se află britanicii cu 518 milioane de euro și italienii cu 463 de milioane de euro. În total, vizitatorii din Statele Unite ale Americii, Germania, Marea Britanie și Italia au generat aproximativ 2 miliarde de euro, reprezentând 40% din toate cheltuielile turiștilor străini din România. Specialiștii Colliers spun că România profită de o schimbare importantă a preferințelor turiștilor internaționali. Tot mai mulți călători caută destinații autentice, mai puțin aglomerate și mai accesibile decât marile centre turistice europene. Pe lângă prețurile încă competitive comparativ cu Europa Occidentală, turiștii sunt atrași de diversitatea peisajelor, orașelor istorice, delta Dunării, castelele și cetățile medievale din Transilvania, traseele montane din Carpați, dar și de faptul că multe zone turistice nu sunt încă afectate de fenomenul supraturismului întâlnit în alte state europene. BNR anunță că datoria externă a României a crescut cu 1 miliard de euro în primele 4 luni ale anului, până la 229,5 miliarde de euro. Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 1,5 miliarde de euro, comparativ cu 2,232 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie anul trecut. Moneda națională s-a devalorizat față de moneda euro și față de francul elvețian, câștigând teren în fața celorlalte. PNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2380, 1 dolar american la 4,5124, 1 liră sterlină la 6,06 și 1 franc elvețian la 5,6891.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Pe 16 iunie 1313 venea pe lume scriitorul italian Giovanni Boccaccio. La Ionescu, în 1890, logician, filozof și publicist român, vedea lumina zilei. S-a stins în 40. În acea zi venea pe lume, în 1890, și Stan Laurel, Arthur Stanley Jefferson, actor american, stins în 65, de Stan și Bran. Sunt 136 de ani de atunci. În 1903, Henry Ford Fonda

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Galeria Pygmalion de pe Augustin Paha la numărul 8 a Casei Artelor din Timișoara își deschide porțile începând cu data de 18 iunie pentru o incursiune inedită într-un univers vegetal marcat de mister, culoare și transparențe, informează Ziua de Vest. Expoziția personală a artistei Laura Duduleanu, intitulată Herbarium Nocturn, propune publicului o ecologie ficțională situată la granița fragilă dintre rigoarea unui cabinet naturalist și teritoriul instabil al visului. Departe de a documenta riguros realitatea înconjurătoare, lucrările expuse aduc în prim plan vegetații, păsări și forme aflate într-un proces continuu de metamorfoză. Realizate în tehnica acuarelei, compozițiile valorifică fluiditatea și transparența mediului pentru a sugera efemeritatea. Elementele reprezentate, de la petale și frunze până la penaje subtile, nu aparțin unei botanici clasice, ci compun o geografie sensibilă în care memoria, imaginația și observația coexistă, transformând păsările în adevărați mesageri între lumi, surprinși în dinamică sau dispariție. Vernisajul evenimentului va avea loc joi, 18 iunie, de la ora 18, sub coordonarea curatoarei Veronica Toma. Prin expoziția Herbarium Nocturn, publicul e invitat la un dialog deschis între real și imaginar, valabil la Galeria Pygmalion până pe data de 6 iulie. When I was six years

0: bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Primăria Timișoara propune alocarea peste 1,6 milioane de lei pentru dezvoltarea Muzeului Interactiv al Copiilor și a muzeului dedicat lui Johnny Weissmuller din cartierul Freidorf. Cea mai mare parte a sumei, aproape 1,5 milioane de lei, va fi folosită pentru amenajarea unor noi instalații interactive, organizarea de activități educaționale și promovarea Muzeului Interactiv al Copiilor. Totodată, aproximativ 180.000 de lei vor fi investiți în dezvoltarea muzeului dedicat lui Johnny Weissmuller, celebrul campion olimpic și actor născut la Timișoara. Noul spațiu va include expoziții interactive și o secțiune dedicată istoriei cartierului Freidorf. Proiectul de finanțare urmează să fie supus aprobării Consiliului Local. Aquatim anunță majorarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare din 1 iulie 2026. Potrivit companiei, noile tarife sunt de 10,47 lei pe metru cub pentru apă potabilă și 10,60 lei pe metru cub pentru serviciile de canalizare cu TVA inclus. Ajustarea este realizată în baza reglementărilor ANRSC și are rolul de a susține investițiile în infrastructura de apă și canalizare din județul Timiș. Reprezentanții Aquatim transmit că fondurile vor sprijini proiecte de modernizare și extindere a rețelelor, inclusiv investiții cu finanțare europeană în valoare de peste 240 de milioane de euro. Noile tarife vor fi aplicate în toate localitățile deservite de companie și vor apărea în facturile emise începând cu luna iulie 2026. Galeria Pygmalion a Casei Artelor din Timișoara găzduiește din 18 iunie expoziția Herbarium Nocturn, semnată de artista vizuală Laura Duduleanu. Expoziția propune o incursiune într-un univers imaginar inspirat de natură, unde plantele, păsările și formele organice se află într-o continuă transformare. Realizată în tehnica acuarelei, lucrările explorează teme precum fragilitatea, memoria și metamorfoza. Publicul va putea descoperi și o instalație formată din sute de molii miniaturale din alamă, care completează povestea acestui spațiu aflat la granița dintre realitate și vis. Vernisajul va avea loc miercuri de la ora 6 seara, iar expoziția va putea fi vizitată până în 6 iulie. Consiliul Județean Timiș a lansat în transparență decizională un proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Prestări Servicii Timiș. Modificările sunt generate de preluarea în administrarea unor bunuri din cadrul Centrului de Colectare Legume Fructe Tomnatic și prevăd înființarea unui nou compartiment și ajustarea structurii interne a instituției. Proiectul poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean la sediul instituției, precum și în monitorul oficial al județului Timiș, iar cetățenii pot transmite propuneri și sugestii până la data de 21 iunie. Toate observațiile vor fi centralizate și publicate, iar în funcție de solicitări poate fi organizată și o dezbatere publică. Circulația rutieră pe Transfăgărășan a fost redeschisă pe sectorul dintre Bâlea Cascadă și Piscul Negru, însă traficul este permis doar între orele 7 și 21. Autoritățile transmit că drumul poate fi închis temporar în cazul vremii nefavorabile, la altitudini mari, condițiile meteo putând deveni rapid instabile. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza având în vedere vizibilitatea redusă și riscul de fenomene meteo bruște. Totodată, conducătorii auto sunt avertizați să nu se apropie și să nu hrănească urși întâlniți pe traseu, comportament interzis și sancționat de lege, dar și periculos pentru siguranța rutieră. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: Împreună în Timișoara am intrat în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața,
1: West
0: Timișoara!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: J-Lo, Leonard Cohen, Eurythmics, Sarah Connor, Boyz II Men, Sam Smith, Billy Ocean, Eros Ramazzotti și Cher, Scorpions, Madonna ne vor încânta în această oră care ne va conduce spre jumătatea întâlnirii de astăzi. 13 grade în termometre, 27 vor fi după amiază, 28 mâine, aceleași 13 grade le vom regăsi și în zorii zilei de mâine. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Sorana Cârstea rămâne cea mai bine poziționată jucătoare de tenis din România în clasamentul WTA, menținându-se pe locul 18 în ierarhia dată publicității luni, după ce a atins optimile de finală la turneul de iarbă de la Queen's Club din Londra. Jacqueline Cristian a coborât în schimb două locuri, se află acum pe 40, în timp ce Elena Gabriela Rusa a ieșit din top 100, se află acum pe cea de 105-a poziție. Ierarhia e dominată de Arina Sabalenka, urmată de kazaha Elena Rybakina și de poloneza Iga Swiatek. Croata Dona Vekic, care a câștigat turneul de la Queens din postura de lucky loser, urca 43 de locuri, se află acum pe 33, însă cel mai mare salt de 290 de locuri l-a făcut americanca Robin Montgomery, campioana de la Ergoven Bush, clasată în acest clasament pe locul 194 mondial.

Waiting for Tonight, dar și voi așteptați informațiile cu întreruperile de energie electrică. Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara, parțial pe Bulevardul Iuliu Maniu, Iosef Preyer, Regele Carol I în Sân Andrei, parțial pe Bătrână Nuferilor, Primăverii Tineretului Bisericii Viorelelor, Islaz, Satul Nou Viitorului, Sfântul Andrei, Liliacului, Panseluțelor, Lalelelor, Intrarea Stelelor, Magnoliei, parțial în Muran, zona intrare în Muran dinspre Pișchia, parțial în Urseni, total în Uliuc și în Unip.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Opera Națională Română din Timișoara te invită la ultimul tur ghidat al acestei stagiuni, vineri 19 iunie de la ora 15. Vei pătrunde în culisele operei, sala de spectacole, scena, cabinele soliștilor și atelierele de producție, într-o întâlnire directă cu artiștii și cu munca nevăzută din spatele fiecărei reprezentații. Bilete pe ort.ro și la agenția de bilete.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Primele autobuze electrice de mici dimensiuni, cumpărate de Primăria Timișoara cu fonduri europene, au intrat în circulație de ieri. Primele patru vehicule vor deservi liniile E4, E4B și 46, care fac legătura cu aeroportul internațional Traian Vuia și zona Pădurea Verde. Toate cele 30 de autobuze au ajuns deja în oraș, iar o parte dintre ele a fost recepționate și urmează să fie introduse treptat și pe alte trasee. Vehiculele sunt complet electrice, au o capacitate de cel puțin 65 de pasageri și sunt adaptate persoanelor cu mobilitate redusă. Achiziția face parte printr-un proiect finanțat prin PNRR, care include și 17 tramvaie și 33 de troleibuze electrice. Potrivit primarului Dominic Fritz, la finalul programului de investiții, Timișoara va avea o flotă de aproximativ 200 de vehicule de transport public noi și nepoluante. Marii producători auto solicită Uniunii Europene stimulente pentru mașinile fabricate în Europa. Volkswagen, Stellantis și Renault, companii care realizează aproximativ 60% din producția de automobile a Europei, solicită Uniunii Europene adoptarea unei reguli simple de tip fabricat în Europa și introducerea unor stimulente mai puternice pentru susținerea producției locale. Într-o scrisoare comună adresată membrilor Parlamentului European, cele trei grupuri propun ca 70% din valoarea economică a fiecărui automobil vândut în Uniunea Europeană să provină din interiorul blocului comunitar. Cerința ar urma să acopere întregul lanț de producție, de la proiectare și dezvoltare până la fabricarea componentelor și asamblare finală. Propunerea vine în contextul în care Uniunea Europeană analizează introducerea unui cadru legal fabricat în Europa ca parte a strategiei industriale pentru tranziția către mobilitate electrică. Bruxelles examinează în prezent praguri de conținut local, scheme de sprijin și stimulente legate de producția realizată în interiorul Uniunii Europene. Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu privind revizuirea normelor de transport aerian, extinzând drepturile pasagerilor. Pasagerii vor putea solicita despăgubiri dacă zborul întârzie peste 3 ore, e anulat sau cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau li se refuză îmbarcarea. Compensațiile variază între 250 și 600 de euro în funcție de distanța zborurilor. Companiile aeriene vor avea obligații clare oferind asistență pasagerilor blocați, inclusiv mese și cazare în funcție de durata întârzierii. De asemenea, copiii sub 14 ani vor putea sta lângă părinți fără taxe suplimentare, iar persoanele cu handicap vor beneficia de despăgubiri dacă nu primesc ajutorul necesar. Noile reguli impun transparență în prețul biletelor, inclusiv bagajul de mână. Acordul trebuie aprobat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, cu votul final programat pentru luna iulie. Aceste modificări vin după o revizuire a normelor care nu au mai fost actualizate din 2004.
3: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
1: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
3: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
6: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
7: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Theo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Împreună în Timișoara la 8 și 38 de minute răsfăim o primă filă din istoria muzicală acestei zile. Pe 16 iunie în 62, The Conrads, în care figura Dave J, devenit mai apoi David Bowie, își făceau debutul live cântând la Bromley Technical School în Kent, în Anglia. În 65, pe 16 iunie, Bob Dylan înregistra Like a Rolling Stone la Columbia Recording Studios în New York City, într-o sesiune de pe viitorul său album Highway 61 Revisited. Muzicienii de studio prezenți acolo au fost Mike Bloomfield și Al Cooper, a cărui orgă Hammond poate fi auzită pe Like a Rolling Stone, a devenit una dintre cele mai recunoscibile sunete. În 66, Beatles își făceau apariție surpriză live în show-ul televiziunii britanice Top of the Pops, cântând Pepper Barrick, Writer și Rain. De asta vine ultima apariție live a Beatles-ilor la televizor, cu o singură excepție, în iunie 67, cu transmisiunea mondială pentru All You Need Is Love. În 67, pe 16 iunie, Pink Floyd lansau al doilea single, Siamili Play, scris de liderul lor vocal și liderul trupei original, Syd Barrett. Partea de slide guitar a fost cântată de Barrett utilizând o riglă de plastic. În 67 începeau cele 3 zile de la Monterey Pop Festival în California. Toate încasările au mers în scop caritabil. Toți artiștii au fost de acord să cânte gratis atunci când s-a născut The Summer of Love. Festivalul a avut primele apariții majore în fața unui public consistent al trupelor The Who, Jimi Hendrix și Janis Joplin. Totodată au mai fost prezenți acolo The Byrds, Grateful Dead, Otis Redding, Simon și Garfunkel, Steve Miller Band, Can Hit, Mamas and the Papas, Jefferson Airplane, Buffalo Springfield, The Electric Flag, John Phillips din Mamas and the Papas, a scris San Francisco Be Sure to Wear Flowers in Your Hair pentru a promova festivalul, care mai apoi a devenit un hit pentru Scott McKenzie. În 70, Mango Jerry domina topul din insulă cu In the Summertime. Avea să devină cel mai bine vândut single britanic al anului 70, a petrecut 7 săptămâni în fruntea topului și a fost hit în 26 de țări. A fost lansat pe maxi single cu 33 de rotații pe minut, deși în general single-urile erau lansate în format de 45 de rotații pe minut. În 72, pe 16 iunie, David Bowie lansa al cincelea album de studio, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Un album conceptual care spunea povestea fictivă a unui extraterestru bisexual, un rockstar numit Ziggy Stardust. Albumul s-a dus pe 5 în UK și pe 75 în USA, considerat unul dintre cele mai bune albume din toate timpurile astăzi. 73, Suzy 4 avea primul ei single de number one în insulă, cu o piesă scrisă de Nicky Chin și Mike Chapman, Can the Can. 10cc erau pe 2 cu Rubber Bullets și Fleetwood Mac, cu alor Albatros, încheiau top 3. Prima jumătate orei viitoare revenim împreună în Timișoara cu alte informații muzicale.

0: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
1: Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 Pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
2: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
3: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
1: Expoziții temporare și permanente, spectacole de teatru, oferta culturală a Consiliului Județean Timiș din această săptămână propune, printre altele, la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, expoziția care poate fi vizitată, Paradisul de după colț, iar la sfârșitul săptămânii are loc Festivalul Național de Folclor Petrică Moise, ediția 5-a, la Teatrul Național Mihai Eminescu, joi 18 iunie la ora 18:30. În recital vor evolua Deții Iuga, Olguța Berbec, Remus Novac, Stana Stepănescu, Dumitru Teleagă, Dana Gruescu, Andreea Chisăliță, Anda Sabadoș, Iasmina Moacă, Amalia Tudose și Iris Mihan, acompaniați de orchestra ansamblului profesionist Bajnatul, dirijată de Sebastian Roșca. Accesul se face în baza biletului de intrare. Totodată, instituția a deschis înscrierile pentru școala de vară, program educațional artistic dedicat vacanței de vară. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul instituției cecar.ro, școala de vară. Centrul multifuncțional Bastion găzduiește expoziția Ultimele atingeri a artistei Ana Militaru, o explorare vizuală a memoriei, tradiției și identității culturale realizată prin imagini cu o puternică încărcătură simbolică. Vernisajul expoziției Ultimele atingeri a artistei Ana Militaru va avea loc joi 18 iunie, ora 18. Teatru pentru copii și tinere Merlin joacă spectacolul Croitorașul cel viteaz duminică 21 iunie de la orele 11. Biletele pot fi achiziționate de la caseria teatrului sau online pe bilete.ro.

dar și Animals pe finalul acestei prime jumătăți. Pe Eros, Ramazzotti și Sherry, intrăm în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața!

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

până la știrile orei 10 ne vor însoți Scorpions, Madonna, Rihanna cu Mickey Echo, Mark Knopfler, Desmond Child, Tears for Fears, The Course, Celine Dion, Ina Horson, Tom Jones. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bun găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Celei de-a doua jumătăți chiar. Vicecampioana mondială Franța joacă astăzi de la ora 22 cu Senegal în primul meci din grupa I de la Cupa Mondială. În aceeași grupă de la 1, Irak va întâlni Norvegia. Mâine în zori, la 4 e rândul campioanei mondiale Argentina să intre în competiție. Messi și coechipierii săi vor evolua cu Algeria în grupa J. Celălalt meci al grupei se va disputa de la ora 7 mâine în zori între Austria și Iordania. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe tuturor.

Acotim anunță că se vor semna la întrerupere în furnizarea apei în vederea remedierii avariilor la rețelele de distribuție. Astăzi, până la orele 15, în Timișoara, pe străzile Avram Imbroane, al Băstrelelor, Iuliu Podlimni, dar și în municipiul Lugoj, pe strada Cernei și Bobâlnei, în Recaș, pe strada Cloșca, în Sân Andrei și în Bazoșunou. Presiune scăzută până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție în Covaci, Pișchia, Recaș și Giarmata.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile, împreună în Timișoara, 7.24, 9.24.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

77 pe 16 iunie, Kenny Rogers domina topul din insulă cu Lucille. Era primul din cele două hituri de number one în insulă ale americanului. Pe 79 pe 16 iunie, Electric Light Orchestra începea 5 săptămâni de dominație în topul britanic cu albumul Discovery, primul album de number one al lor, pe care figurează piese precum Shine a Little Love, Don't Bring Me Down și The Diary of Horace Wimp. În vara lui 84, pe 16 iunie, Frankie Goes to Hollywood avea al doilea hit single de number one în Marea Britanie cu Two Tribes. Trupa din Liverpool avea să rămână în frunte timp de 9 săptămâni cu acest single, făcând din Frankie Goes to Hollywood prima trupă care a avut două single-uri de number one în timpul acestei dominații de 9 săptămâni. Postul single de number one al lor, Relax, a ajuns să ocupe poziția secundă. În 89, în prima zi a celor 3 zile de festival în Marea Britanie, la Glastonbury, cântau Van Morrison, Elvis Costello, Troy Moses, Pixies, All About Eve, Hot House Flowers, Waterboy, Susan Vega, Fairground Attractions. Biletele au costat 28 de lire sterline, 48 de dolari la valoarea banilor de atunci. În 90, Roxette începeau două săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu It Must Have Been Love din filmul Pretty Woman. Era al treilea hit de number one în Statele Unite al duo-ului Roxette, un loc 3 în UK. Acum 35 de ani, 91 pe 16 iunie, solista englezoaica Vicky Brown se stingea de cancer la sân, la 50 de ani. A fost membră atât în Vermont Girls, cât și în Breakaways. A fost una dintre cele mai cunoscute backing vocals din Marea Britanie. A cântat pe multe hituri, inclusiv pe Hey Joe al lui Jimi Hendrix, pe hitul Petula Clark, Downtown, în soundtrack-ul celor de la The Who, Tommy, și pe Cloud Nine al lui George Harrison. E prima soție a solistului și muzicianului Joe Brown și mama lui Sam Brown. 2002, la 46 de ani după primul său hit, The King Elvis Presley începea 4 săptămâni de dominație în topul din insulă cu A Little Less Conversation. Rândul Elvis, un total de 18 single-uri de number one în Marea Britanie, cele mai multe ale oricărui artist din istorie, stabilind un nou record pentru cea mai lungă distanță între două hituri de number one, 44 de ani, 11 luni și 9 zile. Primul său hit single de number one în Marea Britanie a fost All Shook Up în 1957. În 2007, Rod Stewart se căsătorea cu modelul Penny Lancaster pe Riviera Italiană, în fața unui resort din Portofino, la 62 de ani. El mai fusese căsătorit cu modelele Alana Hamilton și Rachel Hunter și avea 7 copii în total. Pe 16 iunie în 2010, Metallica, Megadeth, Slayer și Anthrax cântă pe același bilet, marcând prima dată când cei patru mari ai thrash-ului metalic susțin un concert împreună. Concertul are loc la Varșovia, în Polonia, ca parte a festivalului Sony Sphere, urma de alte 6 concerte în Europa, inclusiv unul în Bulgaria, lansat pe DVD. 2013, Black Sabbath stabilea un nou record în topurile din Marea Britanie pentru cea mai lungă pauză între albumele de number one, odată cu lansarea albumului lor 13, care a debutat în fruntea topului la 42 de ani, 8 luni, după cel de-al doilea album al lor, Paranoid, care ajunsese de asemenea number one. Pe 16 iunie în 2016, Jimmy Page apare într-un proces în care e acuzat că a furat o parte din cântecul Taurus pentru intro-ul la Stairway to Heaven. Led Zeppelin au cântat pe același bilet cu trupa Spirii, care a interpretat Taurus în concertele lor din anii de început, dar Page a afirmat că nu a auzit niciodată acea melodie înainte de a scrie Stairway. Jurile avea să pronunțe în favoarea chitaristului din Led Zeppelin. Un an mai târziu, în 2017, pe 16 iunie, Jay-Z devenea primul rapper inclus în Songwriters Hall of Fame. Cu 8 ani în urmă, pe 16 iunie 2018, The Carters, Jay-Z și Beyoncé lansează primul lor single Ape Shit, cu un videoclip opulent filmat la Muzeul Louvre din Paris. Piesa amintește de primul lor album comun, Everything Is Love, regizat de Rick Says. Videoclipul prezintă pe cei doi interacționând cu diverse opere de arte emblematice, inclusiv Venus din Milo și Mona Lisa. Iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara ora viitoare.

0: ne-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
7: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Cu sprijinul UniCredit Bank, Fundația Ieța Timișoara lansează ediția a treia a premiului Peter Ieța pentru sculptura anului, un concurs anual care oferă 8.000 de euro pentru o lucrare de artă publică expusă timp de un an în două locații de maximă vizibilitate din Timișoara, informează Ziua de Vest. Premiul își propune să încurajeze în continuare artiștii și proiectele de artă ambițioase și vizionare, pornind de la convingerea că orice expresie creativă îmbogățește mediul nostru urban și încurajează dialogul și coeziunea socială. Candidații la concurs sunt încurajați să prezinte propuneri care reflectă practicile lor artistice unice și care se integrează armonios în spațiu public. Aceștia pot înscrie în concurs câte o lucrare deja existentă sau o propunere pe care se angajează să o transpună în material definitiv până la data prezentării publice. Fiecare lucrare deținătoare a premiului Peter Ieța fie ca lucrare în expoziția lucrărilor nominalizate. Lucrările înscrise în concurs trebuie să răspundă cumulativ la următoarele cerințe: să aibă o dimensiune potrivită pentru spațiul public, să fie realizate din materiale ce pot fi expuse la exterior, să reflecte în mod elocvent practicile și abordările proprii ale artistului aplicant, să valorifice potențialul spațiului cu care relaționează, să prezinte un grad maxim de securitate. Înscrierile fiind deschise până pe 10 iulie 2026, ora 23:59. Anunțarea rezultatului parțial primii 3 clasați se va face pe 31 iulie 2026 până la orele 14, iar votarea publică va avea loc între 1 august 7 august 2026, ora 9:23:59 de minute. Anunțarea rezultatului final 8 august, ora 10. Prezentarea în spațiu public a lucrării câștigătoare se va face în jurul datei de 25 octombrie. Și va rămâne acolo până pe 25 mai 2027 în Piața Unirii, respectiv 25 mai 2027, 25 octombrie 2027, Parcul Shopping City Timișoara, Calea Șagului, numărul 100. Expoziția în spațiu public a lucrărilor nominalizate se va face în jurul datei de 25 octombrie până pe 25 octombrie 2027 în Parcul Shopping City Timișoara și Calea Șagului, numărul 100. Artiștii nominalizați, ce vor fi expuși în spațiul din Parcul Shopping City Timișoara, Calea Șagului, numărul 100, vor fi recompensați cu un onorariu de către 1.000 de euro.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Tom Jones până la știri. Westlife, You Raise Me Up. În debutul ultimei ore a întâlnirii de astăzi împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara.

0: this.
1: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: De la microfonul știrilor West, City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
3: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Percheziții desfășurate de procurorii DNA la 52 de adrese din Timiș și alte județe ale țării într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape 50 de milioane de lei. Anchetatorii au verificat doar în județul Timiș 45 de locații aparținând unei grupări suspectate că a creat din anul 2023 peste 100 de firme folosite pentru transferul și disimularea unor importante sume de bani. Potrivit anchetei, societățile activau în domeniul livrării de mâncare prin platforme online, iar pentru evitarea plății taxelor ar fi fost folosite facturi fictive și mii de curieri neînregistrați legal. În urma perchezițiilor au fost descoperite zeci de carduri bancare și importante sume de bani. Mai multe persoane urmează să fie audiate de procurorii DNA. Locuitorii din Herendești vor rămâne fără apă miercuri 17 iunie între orele 9 și 16. Furnizarea va fi întreruptă pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță la gospodăria de apă. Reprezentanții Aquatim anunță că după reluarea alimentării este posibil ca apa de la robinetă să fie temporar tulbure. Consumatorii sunt sfătuiți să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă și să-și asigure din timp rezerve suficiente pentru perioada întreruperii. Lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Blașcovici avansează, anunță primăria Timișoara. Au fost finalizate intervențiile pe străzile Academician Aurel Bărglăzan, Umbrei și Vidin, unde au fost asfaltate carosabilele, amenajate trotuarele și modernizate utilitățile. Pe strada Umbrei a fost realizată și o nouă rețea de apă. În perioada următoare, lucrările vor continua pe strada Semicercu 1, unde sunt prevăzute atât reabilitarea carosabilului, cât și a rețelei de apă. Proiectul vizează modernizarea a 12 străzi din cartier și include la final plantarea de arbori de talie mare. Investiția are o valoare de peste 21 de milioane de lei și face parte din programul Municipalității de Dezvoltare a Infrastructurii de Cartier. Studenții Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara sunt informați că precazările pentru anul universitar 2026-2027 se vor desfășura online în perioada 22-30 iunie. Studenții care locuiesc deja în cămine, precum și cei care doresc cazare pentru noul an universitar, vor completa formularele online ce vor fi publicate ulterior pe site-ul universității, împreună cu documentele solicitate. De asemenea, studenții altor universități care sunt rude de gradul 1 cu studenții ai UMF Timișoara pot solicita cazare prin transmiterea documentelor necesare într-un singur fișier PDF la adresa de e-mail social@umft.ro. Detalii și formularele necesare vor fi disponibile pe site-ul universității. Filmul românesc Fjord, regizat de Cristian Mungiu, a stabilit un record de audiență la avantpremiera națională organizată pe 13 iunie. Peste 43.000 de spectatori au urmărit simultan producția pe 315 ecrane din 96 de cinematografe în 53 de orașe din România. Evenimentul a avut loc înaintea lansării oficiale a filmului și a fost organizat după succesul internațional al producției, recompensată cu un nou Palm d'Or pentru Cristian Mungiu. Producătorii anunță că Fjord va ajunge în cât mai multe localități din țară, inclusiv prin proiecții speciale în orașele fără cinematograf, iar din august va intra și în circuitul cinematografelor europene. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Beverly Craven, Eric Carmen, First Aid Kid, Craig Davis cu Sting, Roxette, Steve Winwood, Heart, Bosom, Kelly Family, Ed Sheeran ne vor însoți în ultima oră întâlnirii de astăzi, până la 11 împreună în Timișoara. Sunt Ștefan Grigorescu, zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

0: Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi. Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Punctul temporar de trecere a frontierei de pe canalul Bega între Timișoara și Zrenjanin va fi redeschis în această vară pentru pietoni și bicicliști, iar la sfârșitul lunii iulie și pentru embarcațiuni. Măsura a fost aprobată la solicitarea Consiliului Județean Timiș și permite traversarea frontierei în 6 intervale între lunile iunie-august între 8-20. Trecerea se va face pe baza unui document de identitate valabil. Traseul cicloturistic dintre Timișoara și Zrenjanin are 70 de kilometri. Proiectul susține turismul activ, mobilitatea sustenabilă și cooperarea transfrontalieră dintre România și Serbia. Parlamentul European anunță încheierea unui acord de principiu privind drepturile pasagerilor aerieni. Conform înțelegerii, se menține pragul de 3 ore de întârziere pentru acordarea despăgubirilor. Copiii sub 14 ani au dreptul să stea lângă un însoțitor fără costuri suplimentare, iar prețul biletelor va include și bagajul de mână, conferind astfel mai multă transparență. Ford se confruntă cu o rechemare neobișnuită, dar serioasă, care vizează peste 548.000 de SUV-uri Expedition. Problema nu ține de motor, frâne, baterie, software sau de vreun sistem electronic complex, ci de un detaliu aparent banal din interiorul mașinii: ornamentele cromate de pe consola centrală. În anumite condiții, acestea se pot umfla, exfolia și desprinde, lăsând în urmă margini suficient de ascuțite încât să tai ocupanții vehiculului. Rechemarea vizează 548.463 de modele Ford Expedition produse între 2018-2024, conform presei străine de specialitate. Constructorul auto a recunoscut că are cunoștință de 65 de răni și un accident asociate cu această problemă la nivel global. În unele cazuri, tăieturile raportate de proprietari au fost suficient de grave încât au necesitat îngrijiri medicale. În ultimii ani, multe rechimări auto au avut legătură cu sisteme software, camere video, baterii, senzori sau funcții de asistență pentru șofer. În acest caz însă, Ford se vede nevoit să intervină din cauza unei piese decorative din habitaclu. Cromul aplicat pe consola centrală a anumitor SUV-uri Expedition se poate deteriora în timp, stratul exfoliat poate forma muchii extrem de tăioase. Problema este cu atât mai neplăcută cu cât zona afectată se află într-un loc cu care șoferul și pasagerii pot intra frecvent în contact. Consola centrală e folosită constant, fie pentru sprijinirea mâinii, fie pentru accesarea comenzilor, depozitarea obiectelor sau utilizarea suporturilor din apropiere. O margine desprinsă, chiar dacă pare doar un defect estetic, poate deveni rapid un risc real pentru ocupanți.
2: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
2: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
8: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
7: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
8: Salut! Curățenia e în mișcare!
9: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

împreună în Timișoara îi cunoaștem și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii, pe 16 iunie în 41. Venea pe nume producătorul și compozitorul american Lamont Dozier din Holland, Dozier Holland. Au scris multe hituri pentru Motown. 14 din hiturile lor au ajuns number one în Billboard. 4 au fost number one în insulă. Pentru Supremes, Four Tops, Marvin Gaye, Martha Reeves and the Vandellas, Frida Payne s-a stins pe 8 august 2022 la 81 de ani. 84 de ani face solistul, compozitor și actorul Edward Lever din OJ's. Love Train cu ei a fost number one în USA în 73. 76 de ani are James Smith, solistul din trupa Stylistics din Philadelphia. You Make Me Feel Brand New s-a dus cu ei pe 2 în USA în 74. Can Give You Anything But My Love a dominat insula în 75. Tuparul Ian Mosley din trupa britanică Rock Marillion face 73 de ani. Gary Roberts, chitaristul din Bunkron Rats, venea pe lume în 54, se stingea în noiembrie 2022 la 72 de ani. Patrick White din Musical Yacht venea pe lume în 58, s-a stins la 24 de ani în februarie 93. Rapperul american, actorul Tupac Shakur, venea pe lume în 71, a fost împușcat în septembrie 96.

0: Dar s-a anunțat că a detectat o masă uriașă de apă caldă în Oceanul Pacific, indicând revenirea fenomenului El Niño în lunile următoare. Observații satelitului Sentinel-6 arată un val impresionant de apă caldă care se îndreaptă spre coastele Americii de Sud. Nivelul mării în apropierea coastelor sud-americane a crescut semnificativ, cu peste 15 cm mai ridicat decât media istorică în unele zone din apropierea Peru. Această anomalie e legată de valurile Kelvin, curenți oceanici care transportă apă caldă din vestul Pacificului spre est, influențați de slăbirea sau schimbarea direcției vânturilor ecuatoriale. Deși fenomenul din acest an a început mai târziu decât cel din 97 și 2015, acesta recuperează rapid teren. El Niño are un impact profund asupra echilibrelor meteorologice globale, generând precipitații extreme, inundații, secete și valuri de căldură. Oamenii de știință subliniază că amploarea reală a evenimentului va fi clară în câteva luni, cu vârful așteptat între noiembrie și ianuarie. Heart Go Alone, Bossom One in a Million, Ed Sheeran, How Would You Feel? Pe finalul întâlnirii de astăzi, sunt Stelian Grigorescu, vă dau o nouă întâlnire mâine, la ora 7, pe această frecvență magică 88,1 MHz. La revedere.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93. Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Theo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

The Kelly Family, I Can Help Myself, din 1996. Am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glevan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OECD Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvențe vor fi Polanca, Britney Spears și BZN, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Britney Spears, Every Time, din 2004, de pe albumul In The Zone, am ascultat la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că activitatea din vămile românești va fi perturbată mâine după ce angajații din sistem au anunțat o grevă de avertisment între orele 12 și 14. Sindicaliștii reclamă neplata unor drepturi salariale și a unor sporuri prevăzute de lege și spun că au ajuns la această formă de protest după mai multe demersuri fără rezultat. Pe durata grevei, verificările vamale vor fi suspendate temporar, ceea ce va duce la formarea de coloane la punctele de frontieră și la creșterea timpilor de așteptare. Întârzieri sunt estimate și în aeroporturile internaționale, inclusiv la Timișoara. Protestul va afecta și activitatea din punctele de frontieră feroviare, precum și din vămile de interior. Reprezentanții sindicaliștilor din văme avertizează că dacă revendicările nu vor fi soluționate, următorul pas ar putea fi declanșarea unei greve generale.

0: jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.

Universitatea Politehnică a Timișoara își extinde oferta educațională prin înființarea Facultății de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, dedicată pregătirii specialiștilor în tehnologiile care transformă industria și economia viitorului. Rectorul UPT, Florin Drăgan, spune că proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă de dezvoltare a Timișoarei ca centru regional de tehnologie și inovare. Citez, viziunea pe termen lung este ca Timișoara să devină unul dintre cele mai importante hub-uri de robotică și inteligență artificială din Europa Centrală și de Est. Privim către universități de referință mondială precum MIT și Harvard ca modele de excelență academică, cercetare și impact global. Ambiția noastră e ca Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome să devină un reper regional în educația și cercetarea din domeniile tehnologiilor emergente, închei citatul, a spus Florin Drăgan. Prin această inițiativă, UPT urmărește să consolideze legătura dintre educație, cercetare și mediul economic și să contribuie la dezvoltarea României în domeniul inteligenței artificiale și roboticii.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
5: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub Calea Lugojului 93.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Universitatea Politehnică Timișoara își extinde oferta educațională prin înființarea Facultății de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome dedicată tehnologiilor care modelează economia viitorului. Noua facultate va reuni programe de studii precum informatică, mecatronică, robotică, ingineria dronelor și informatică aeronautică. Începând de anul viitor, universitatea vrea să acrediteze și specializări noi precum inteligență artificială și roboți umanoi sau sisteme autonome. Reprezentanții universității spun că proiectul face parte din strategia de transformare a Timișoarei într-un important centru regional de cercetare și inovare în domeniul roboticii și inteligenței artificiale, capabil să atragă investiții și parteneriate internaționale. Un nou focar de peste porcină africană a fost confirmat în județul Timiș, în localitatea Bulgăruș, anunță Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș. Zona de protecție cuprinde localitățile Bulgăruș și Uihei, iar zona de supraveghere include satele Iecea Mare, Lenauheim, Grabaț, Gotlob, Lovrin, Pesac și Șandra. Măsurile impuse de autorități vizează atât gospodăriile și fermele de porci, cât și fondurile de vânătoare din zona afectată. Reprezentanții DSVSA le solicită crescătorilor să respecte cu strictețe normele de biosecuritate și să anunțe de urgență orice suspiciune de îmbolnăvire a animalelor. Serviciul de telecomunicații speciale anunță că a lansat o aplicație care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Comunicarea se poate face prin apeluri audio, video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului și datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Prin aplicație pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, pompierilor, jandarmeriei și ale echipajelor salvamont. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Via Transilvanica a fost declarată oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, respectiv mai multă protecție pentru unul dintre cele mai importante proiecte turistice din România, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. Acestea vor avea obligația de a întreține și proteja drumul, iar legislația prevede sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii. Via Transilvanica începe de la Pudna și ajunge la gurile Dunării, la Drobeta, Turnul Severin, traversând Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia. Aquatim participă prin laboratorul de control al calității apei la proiectul european Springs, finanțat prin programul Horizon Europe, care urmărește dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru protejarea resurselor de apă în contextul schimbărilor climatice. Proiectul are un buget de aproximativ 6,5 milioane de euro și reunește universități, institute de cercetare și organizații din mai multe țări europene. În cadrul acestuia, specialiștii Aquatim monitorizează calitatea apei din bazinul râului Bega și urmăresc identificarea unor microorganisme care pot indica contaminarea apei și riscuri pentru sănătatea publică. Monitorizarea se desfășoară în 9 puncte din Timișoara și județul Timiș, folosind tehnologii moderne de analiză microbiologică și moleculară. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73, Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ora 12 și 25 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație în mai multe zone ale orașului ca urmare a unor lucrări de infrastructură. Pe calea Torontalului, traficul este restricționat în mai multe etape între 13 și 21 iunie în intersecțiile cu străzile Liej, Bucovinei, Marin Constantin și Felix pentru lucrări de asfaltare. De asemenea, între 15 iunie și 20 iulie, circulația este restricționată pe strada Ion Ghica între bulevardele Regele Carol I și 16 decembrie 1989 pentru lucrări la rețeaua de canalizare. Tot din 15 iunie au început și lucrări la rețeaua de gaze naturale care vor afecta traficul rutier și pietonal pe calea Bogdăneștilor, iar ulterior și în zona străzii Tăiului și a căii circumvalațiunii. Autoritățile recomandă șoferilor să folosească rute alternative și să respecte semnalizarea temporară din zonele afectate. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență Depeche Mode, Policy of Truth din 1990. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Eric Clapton, I've Got a Rock and Roll Heart, din 1983 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este în general frumoasă, cerul este variabil cu înnorări temporare în cursul după-amiezii și în a doua parte a nopții, când îndeosebi la munte și în nordul Crișanei vor fi averse locale și descărcări electrice. Vântul suflă slab până la moderat cu ușoare intensificări ziua la munte și în nordul Crișanei. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 23 și 28 de grade, iar cele minime, în general între 9 și 14 grade Celsius. Mâine însă valorile termice vor fi ușor peste cele normale datei, cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate îndeosebi în cursul zilei, când mai ales în Crișana și la munte vor fi averse locale și descărcări electrice. Izolat se pot cumula cantități de apă mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu intensificări pe creste și de scurtă durată asociate averselor. Izolat în depresiuni vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse în general între 23 și 28 de grade, iar cele minime între 10 și 16 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră în Timișoara termometrele înregistrează 23 de grade Celsius.

0: Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în cornerele special amenajate pentru tine. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

George Baker Selection, Una Paloma Blanca din 1975, am ascultat la 13:02. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Los Lobos, Outlandish și Gypsy Kings sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

Gypsy Kings, Bailame, din 1991, am ascultat la OECD Radio. Autoritățile sanitar-veterinare au confirmat apariția unui nou focar de peste porcină africană în județul Timiș, în localitatea Bulgăruș, comuna Lenauheim. Potrivit Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, zona de protecție include satele Bulgăruș și Uihei, iar zona de supraveghere se extinde asupra localităților Iecea Mare, Lenauheim, Grabaț, Gotlob, Lovrin, Pesac și Șandra. Măsurile se aplică inclusiv exploatațiilor comerciale de porci și fondurilor cinegetice din arealul afectat, respectiv Șandra, Iecea, Lenauheim, Bulgăruș și Comloșu Mare. Autoritățile monitorizează evoluția situației și reamintesc crescătorilor de animale obligația de a respecta măsurile de biosecuritate și de a anunța imediat orice suspiciune de boală.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Evaluatorii proiectelor culturale finanțate de municipalitate vor fi schimbați și anul acesta în cadrul procesului anual de rotație prevăzut pentru asigurarea imparțialității și transparenței. Directorul Centrului de Proiecte, Ramona Lațco-David, spune că rotația evaluatorilor e o măsură necesară pentru evitarea conflictelor de interese. Centrul de Proiecte a lansat un apel către experți independenți. Sunt căutați specialiști cu experiență în cultură, educație, tineret, cinematografie sau management de proiect, iar înscrierile sunt deschise până la lansarea ultimului program de finanțare din acest an.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
6: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

pe cei de la Bonnie M. I-am ascultat cu Malaika din 1981 pe frecvența West City Radio. Lucrările la drumul național Marginea Holdea, care preia traficul de pe autostrada A1, vor fi finalizate până la sfârșitul acestei luni, potrivit purtătorului de cuvânt al DRDP Timișoara, Alina Sabou. După finalizarea stratului de asfalt, e nevoie și de marcaje, dar pentru asta perturbările vor fi mai reduse. Tronsonul de autostradă Marginea Holdea, care le va permite șoferilor să meargă de la Nădlac la Sibiu doar pe autostradă, este în lucru. Termenul de finalizare este sfârșitul anului viitor, dar constructorul le-a transmis autorităților că face eforturi să termine lucrarea înainte de termenul din contract.

0: Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în cornerele special amenajate pentru tine. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria filarmonicii și pe myticket.ro.
0: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.

Sandra cu Hiroshima din 1990 am ascultat la 13:53 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute la fixul orei 14

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Trei angajați ai primăriei Timișoara, afectați de ultima reorganizare a instituției, au obținut în instanță suspendarea parțială a hotărârii de Consiliu Local, care prevedea concedierea lor. Decizia a fost pronunțată de Tribunalul Timiș și nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs. Potrivit liderului de sindicat Tiberiu Negrei, măsura blochează emiterea dispozițiilor de eliberare din funcție pentru cei trei salariați până la soluționarea definitivă a cauzei. Sindicatul reprezintă și alți 95 de angajați care au contestat în instanță hotărârile adoptate de Consiliu Local în cadrul reorganizării. Reamintim că în urma restructurării peste 100 de posturi au fost desființate, inclusiv 44 din cadrul poliției locale. Șoferii care circulă pe autostrada A1 trebuie să știe că traficul va fi închis între nodurile rutiere Dobra și Holdea pe tronsonul cuprins între kilometrii 401-412 în perioada 17-19 iunie. Măsura este necesară pentru efectuarea unor reparații la partea carosabilă înainte de recepția finală a lotului 3 al autostrăzii Lugoș-Deva. Circulația va fi deviată pe DN68A prin localitățile Coșevița, Coșeava și Margina, atât pentru sensul Deva-Nădlac, cât și pentru retur. Semnalizarea temporară și restricțiile de trafic vor fi menținute permanent atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. La solicitarea organizatorilor festivalului Flight, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara a vizat rezervarea integrală a parcării publice existente pe strada Măcin, adiacentă Muzeului Statului Bănățean. Aceasta va fi rezervată în perioada 18 iunie ora 10, 23 iunie ora 22, în vederea organizării evenimentului muzical. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat 79 de sancțiuni în ultimele luni în urma verificărilor privind respectarea legislației împotriva fumatului. Valoarea totală a amenzilor se ridică la aproximativ 34.000 de lei. Verificările au vizat atât persoane fizice cât și persoane juridice, fiind depistate abateri în stațiile STPT, piețe agroalimentare, parcuri, centre comerciale, dar și în spații de lucru, cantine universitare sau autovehicule de transport în regim ride-sharing. Autoritățile reamintesc că fumatul este interzis în spațiile publice închise, la locurile de muncă, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă, iar sancțiunile pot ajunge până la 500 de lei pentru persoane fizice și până la 15.000 de lei pentru firme în caz de abateri repetate. Unul dintre filmele mai puțin cunoscute ale marelui regizor japonez Akira Kurosawa, Duel tăcut din 1949, va fi proiectat mâine de la ora 6 seara în amfiteatrul B al Spitalului Județean din Timișoara. Filmul spune povestea unui medic care se confruntă cu o dramă personală profundă pe fundalul Japoniei de după război. Proiecția va fi urmată de o discuție susținută de cineastul Gheorghe Schweitzer. Evenimentul face parte din programul Cinema Vindecă, început în 2024, o inițiativă culturală realizată de Spitalul Județean de Urgență Pius Brânzeu, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș și Asociația pentru ATI Aurel Mogoșanu din Timișoara. Filmele sunt proiectate de 2 ori pe lună, iar intrarea este liberă. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Mulți oameni ajung la medicul ORL doar atunci când apar dureri puternice, infecții sau probleme care nu mai pot fi ignorate. În realitate, specialitatea ORL se ocupă de mai mult decât o durere în gât sau o otită. De la tulburări de auz și echilibru până la probleme respiratorii, răgușeală persistentă sau afecțiuni ale sinusurilor, medicul ORL are un rol important în diagnosticarea și tratarea unor probleme care pot afecta semnificativ calitatea vieții. Discutăm mai multe astăzi despre ce presupune un consult ORL modern, când este momentul să ne prezentăm la specialiști și care sunt cele mai frecvente probleme întâlnite în sezonul cald. Invitata noastră de astăzi este doctora Luca Morar, este medic primar ORL la clinicile MedLife Medicis din Timișoara și ne aduce astăzi mai multe informații. Vă invităm să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Vă mulțumim dacă ne urmăriți deja, iar dumneavoastră, doamnă doctor, vă zic, bine ați venit în studioul nostru, bună ziua!
2: Bună ziua! Mulțumesc, Andreea, pentru invitație. Sunt încântată să fiu aici cu tine și să povestim despre patologii legate de ORL, o specialitate interesantă, destul de vastă și care, după cum este și numele, se ocupă de examinarea a urechilor, că majoritatea oamenilor consideră că doar cu atâta ne ocupăm, dar nu. Mergem mai departe, ne ocupăm de partea de nas, sinusuri paranazale, afecțiuni de la nivelul gâtului, examinăm și funcționalitatea nervilor cranieni. Deci e un examen destul de complex și la fiecare examinare ne interesează care e funcționalitatea organului și care e aspectul local. Asta ne interesează cel mai mult.
1: Nas, gât, urechi. Așa se și numea, de fapt, această specialitate mai de mult. Acum ne referim la ea drept ORL, prescurtarea aceasta. Da. Și e bine să înțelegem, de fapt, cu ce se ocupă și ce tratează această specialitate mai exact. Ce examinează concret medicul ORL în timpul unui consult?
2: Aș lua așa fiecare parte pe rând să ți-o explic, poate e mai ușor de înțeles. De exemplu, dacă începem examinarea cu urechea, ne interesează mai întâi să vedem partea exterioară a urechii. Începem cu pavilionul auricular. El se află în exterior, în același timp ce e și cel mai expus la soare, de exemplu, și pot să apară diferite leziuni în urma expunerii la soare, dar pacientul nu poate să și-l examineze singur. De exemplu, dacă apare o leziune în spatele urechii, el nu are cum să o vadă, astfel că este nevoie de cineva care să vină și să observe asta. Deci începem cu pavilionul auricular, apoi merge spre interior, vedem conductul, dacă există un dop de ceară sau cerumen care să-l obstrucționeze, ne uităm la forma lui, dacă epiteliul este integru, apoi examinăm timpanul, ne interesează și aici care este aspectul lui, dacă este integru, apar modificări de tip perforații de timpan, pot să fie, curge ceva din ureche, e ureche uscată, deci fiecare detaliu, cumva noi îl și consemnăm apoi în consult. Apoi aș trece la partea de nas, tot așa, totdeauna începem cu examinarea exterioară, ne uităm la partea exterioară a nasului, dacă sunt ceva modificări, apoi vine examinarea interioară. Ne interesează să vedem care e aspectul mucoasei, dacă este normal colorată, dacă apar ceva leziuni pe mucoasă, cum este septul nazal, este deviat, nu este, în ce parte, cât de mult obstrucționează fosele nazale, ne interesează cornetele și acestea pot să fie crescute, pot să fie foarte micuțe, variază de la o persoană la alta, de la o patologie la alta, ne interesează zona unde se deschid sinusurile nazale, acolo putem vedea, vin secreții, ne alarmează și ne gândim la o posibilă rinosinuzită. Apoi partea din spatele nasului, care este destul de greu accesibilă fără instrumente mai multe, se numește rinofaringe și acolo ne interesează dacă este liber. De obicei la copii putem să găsim țesut, vegetații adenoide care sunt așa numiți polipi. Și e important să vedem cât de liber este locul. Apoi pe cavitatea nazală, gât, ne interesează aspectul limbii, a dinților, aici ne uităm așa aproximativ în mare. Apoi vedem amigdalele. Sunt micuțe, sunt foarte mari, au depozite, au leziuni pe ele, cum este vălul, adică silueta, mușorul, cum se zice popular, se mișcă, nu se mișcă, cum este apoi faringele din spatele lui, culoarea lui, aspectul, merge mai departe la laringe, corzile vocale, tot ce înseamnă structuri de lângă laringe, deci e complex.
1: E foarte complex în consult orele și probabil că foarte mulți pacienți sunt surprinși, nu știu, să afle câte probleme pot avea în sfera orele. Îi surprinde acest tip de consult atât de complex în care vă uitați la atât de multe detalii?
2: Da, pentru că mulți vin cu o acuză exactă, vin pentru un anumit lucru, dar eu obișnuiesc să-i consult în totalitate, adică văd și urechile, chiar dacă au venit pentru o patologie de gât, văd și nasul dacă au venit pentru o patologie de ureche, deci...
1: Pentru că sunt conectate, interconectate, nu putem să vedem unul fără celălalt.
2: Exact.
1: Dacă vorbim despre un consult orele modern, cum se desfășoară el? Poate mulți ne aducem aminte, poate din copilărie, cum se desfășurau atunci consultările, s-au mai schimbat lucrurile între timp?
2: Da, așa este. Cred că cea mai așa generică imagine a oamenilor este a medicului cu lumina pe frunte,
1: așa
2: și
1: e?
2: Cu spatula care se apasă limba și cu senzația aceea oribilă de după consult. Adevărul este că întotdeauna ORL-ul a beneficiat de mult instrumental pentru că avem zone și locuri foarte strâmte, dar odată cu timpul și tehnologia s-au dezvoltat și se pune accent pe investigațiile endoscopice. Deci acum avem endoscope cu care putem să vizualizăm și urechea, nasul, laringele, este mult mai ușor, avem o acuratețe a imaginii mult mai bună față de, și vedem spații care în mod normal nu am fi putut să le vedem. Înainte, de exemplu, se foloseau diferite oglinzi de diferite mărimi, cu diferite angulații, ca să putem vedea niște spații greu accesibile. Acum e mult, mult mai ușor. Pe lângă acest lucru, pacienților le este frică să nu-i doară. Avem și variantele de anestezie locală, deci putem să facem anestezie locală, astfel încât disconfortul local să nu mai fie atât de mare. Și de asta cred că mulți pacienți vin cu frică și observ că vin cu frică. Posibil că au avut parte de un consult mai traumatizant înainte. Unii vin spunând că li s-a povestit că nu e frumos la orele. Alții au frică de instrumente și atunci, în momentul consultului, cel mai important lucru pe care îl văd eu e cooperarea cu pacientul, adică mereu să-i explic ce urmează să-i fac, să știe ce examinez, să știe cam ce o să simtă în momentul examinării și în același timp el să poată să-mi spună dacă simte un disconfort, dacă ceva îl supără, îl deranjează, pentru că ideea nu este să îl traumatizez, ci ideea este să văd și eu și să aibă și el un confort.
1: Deci, fără doar și poate, tehnologia modernă a schimbat modul în care sunt investigați acum pacienții. Ar trebui să venim cu mai puțină reticență și cu mai multă încredere la un astfel de consult. Tocmai de aceea vreau să vorbim neapărat despre simptomele care ar trebui să ne trimită rapid la un consult ORL. Spuneam că de multe ori poate ignorăm anumite simptome, le punem pe baza altor afecțiuni și ajungem mult prea târziu la medic la un consult ORL. Care sunt simptomele acelea care ar trebui să ne dea de gândit și să ne zică, poate ar fi bine să mergeți spre un astfel de consult?
2: Aș împărți și simptomele. Sunt simptomele care sunt acute și care deranjează foarte tare. Acestea aduc totuși pacientul la un consult, că vine în urgență, că vine apoi într-un ambulator, un consult ambulator. Totuși, acestea fiind alarmante, îl alarmează și pe el. Aici aș putea zice despre sângerarea nazală, cum este epistaxisul, de obicei sperie și pacientul, familia, și atunci cumva se mobilizează să vină. Ar putea fi durerile, în general, îi mobilizează, dar durerile acute și de intensitate mare îi mobilizează să vină spre medic. Dar, totuși, există și simptome care poate ne gândim, las că trece, las că timpul le rezolvă pe toate, dar uneori nu. Aș putea aminti aici, de exemplu, pe partea de ureche, scăderea de auzului bruscă. ar putea fi o chestie simplă. Ai mers la duș, ai intrat apă în ureche, acolo a fost cerumen, a absorbit apa și imediat a înfundat urechea, dar poate în același timp fi vorba despre hipocuzie brusc instalată, în care este vorba de afectarea nervului auditiv și aici e important să se acționeze și rapid cu tratament și medicul și pacientul să vină spre medic cât mai rapid, astfel încât să avem și o soluționare a problemei. Altfel este posibil ca să nu putem recupera în totalitate auzul. Mai este, de exemplu, vertijul și acesta le-aș pune la acute. Depinde acum cât de tare cât de accentuat este. Tot așa poate să ducă pacientul spre medic în urgență, dar dacă nu este accentuat, el vine mai târziu și întotdeauna trebuie corelat și cu o patologie neurologică și cumva pacientul să fie conștient că trebuie investigat, adică nu trebuie lăsat că va trece, că s-ar putea să nu treacă sau să ascundă o patologie mai grea. Mai...
1: Avem așadar aceste simptome acute, dureri de urechi bruște și foarte puternice, amețeli, acel vertij, poate că se instalează o hipoacuzie din senin, sau avem sângerări nazale. Sunt poate printre cele mai frecvente simptome care ar trebui să ne ducă la medicul orelist, însă atunci când vorbim despre principalele afecțiuni pe care le întâlniți, care sunt acestea? Pentru că am vorbit despre aceste simptome, care sunt afecțiunile care pot să vină în urma, sau care sunt dezvoltate în urma acestor simptome?
2: În urma acestor simptome, adică simptomele nu vin de unele singure, de multe ori ele sunt asociate, acum eu le-am spus așa separat, cumva să înțelegem că un singur simptom poate să fie și el foarte, foarte grav. Patologiile acestea sunt multiple, pot fi otite, care pot fi acute, cronice, pot fi otite externe, otite medii, pe partea aceasta de ureche. Apoi pe partea de nas, nu am menționat mai devreme faptul că pot să mai fie obstrucția nazală, care poate fi un simptom foarte simplu, îl găsim în virozele respiratorii obișnuite.
1: Nasul înfundat.
2: Exact. Dar poate să fie în rinite alergice, în rinite cronice. Mergem apoi mai departe. Avem polipoza nazală, la copii vegetațiile adenoide, adică polipii copilului. Aici deja un pic lucrurile încep să se complice, sau chiar în patologii neoplazice, adică în cancere maligne, care au simptomul acesta simplu, obstrucție nazală. Tot așa poate să fie și sângerarea nazală. Poate să fie o simplă sângerare, dar de fapt să nu fie doar o iritație a mucoasei, ci să fie chiar vorba de o formațiune tumorală de unde curge sânge. Și atunci aici este clar nevoie de un consult orele. Mai avem pierderea mirosului, de exemplu, de care mi-aduc acum aminte. Tot așa poate să vină rinitele alergice, în viroze, în gripe, când avem o mucoasă foarte inflamată, dar e destul de frecventă în polipoza nazală și în același timp trebuie neapărat examinată foza nazală și văzut dacă există o obstrucție acolo care blochează odorizanții să ajungă spre fosele nazale, trebuie luat în calcul și patologii neurologice și atunci trebuie îndreptat pacientul și spre un consult neurologic. Da. Tot așa pentru gât, iarăși dacă trecem mai departe, avem răgușala, ea poate să vină într-o simplă laringită acută, care în câteva zile se rezolvă, dar orice răgușală care ține 2-3 săptămâni, clar, e obligație de a veni spre medic și a observa, a face un consult complet și vedea care este cauza.
1: Avem așadar simptome aparent banale, dar care pot ascunde afecțiuni mai serioase și e bine să mergem la medic pentru un consult atunci când toate aceste simptome persistă. Vorbim aici despre ce perioadă de timp? Ați spus 2 săptămâni, dacă avem parte de o răgușală care nu trece. Dacă vorbim despre o sângerare nazală, când ar trebui să ajungem la medic?
2: Dacă ea este recurentă, adică tot apare, tot așa, după 2-3 săptămâni trebuie neapărat investigată. Dacă e vorba de ceva ușor, adică câteva picături de sânge, dar dacă e o sângerare mai masivă, atunci trebuie
1: să nu așteptăm, să treacă timpul.
2: Da. Da.
1: Ce probleme cronice întâlniți cel mai des în cabinet?
2: Cred că cel mai frecvent e rinita alergică și rinita cronică care apare după aceea. Da, asta este cel mai... Datorită calității aerului, aș zice, și a faptului că sunt așa mulți alergeni în aer care cu timpul sensibilizează mult mucoasa nazală și duce la această obstrucție persistentă.
1: Și suntem acum în sezon? Da. Sau e abia la început sezonul, am putea să
2: Cam
1: zicem?
2: Cam din primăvară a început și până în toamnă ne așteptăm să tot fie așa, pentru că există pacienți care sunt alergici la mai multe flori, la mai multe tipuri de polen. Sunt care sunt doar în anumită perioadă, în perioada de martie, aprilie sunt, de exemplu, care sunt acum la graminee, e perioada aceasta iunie-iulie, după care vine perioada de ambrozie, final de iulie, august, septembrie, chiar și octombrie.
1: Uite, dacă tot vorbim despre alergii, cum colaborați cu alte specialități? Uite, cu alergologii, atunci când vorbim despre probleme care nu țin strict doar de orele.
2: Bine, asta e și o idee destul de importantă, de a avea mereu o colaborare cu colegii de alte specialități. Și aici, de exemplu, aș putea să mai amintesc și alte tipuri de patologii în care avem nevoie de alți colegi, pentru că se poate întâmpla ca pacientul să vină cu o problemă, așa zis, din sfera orele și de fapt să nu fie de acolo sau să fie răsunetul ei numai în sfera orele. Și aici mă gândesc la otalgia reflexă, adică o durere de ureche, dacă nu-i dată de ureche, e dată de articulația temporomandibulară. De obicei, pacienții care au diferite probleme în ceea ce înseamnă ocluzia sau, nu numai asta, mai multă partea de stomatologie, chirurgi maxilofacialiști și ortodonții, ei se ocupă de tratamentul lor, dar ei de multe ori vin prima dată la noi, că îi doare urechea. Fac o examinare și observ că de fapt nu e nicio problemă, dar la palpare articulației observ că e o durere, e o ușoară sensibilitate și atunci îi îndrum spre ei ca să rezolve cauza, nu doar să tratez eu efectul. Deci ideea este să rezolvăm cauza. Tot așa se întâmplă și atunci cumva trebuie să avem o colaborare constantă cu colegii noștri de diferite specialități. La fel este cu gastroenterologii. Vin mulți pacienți cu o senzație așa de nou din gât sau se asociază uneori cu un hemagii, spunem noi, adică o râcheală constantă a gâtului care poate să apară pe timpul nopții, dimineața, în timpul zilei, după mese. Și la examenul ORL, în care fac și endoscopie laringeană, se văd acolo niște semne inflamatorii, cum că acel acid a venit și a iritat zona de laringe dintre corzile vocale și atunci următorul pas este să îndrum spre gastroenterolog, pentru că de fapt tratamentul este în sfera aceea, nici de cum la orelist.
1: Și deci, ziceați ceva mai devreme, atunci când vine vorba despre vertij, poate să ascundă o problemă neurologică în spate.
2: Da,
1: tocmai
2: da,
1: de aceea e bine să existe și această colaborare cu neurologii.
2: Exact.
1: În această sferă.
2: Exact. Mai avem o patologie care e multidisciplinară, aici include foarte mulți specialiști, e vorba de sindromul de apnee în somn, în care pacientul are episoade în care nu respiră pe timpul nopții și de cele mai multe ori ei sunt diagnosticați sau printr-un test de pe care îl fac în timpul nopții, li se pune diagnosticul de sindrom de apnee în somn, dar ei apoi sunt trimiși și investigați și pe parte de orele să vedem dacă există niște sedii de obstrucție pe culorul respirator superior, dar în același timp acești pacienți necesită și consult poate de diabet, interne, neurologic, deci cumva în medicină niciodată nu e singur, ce totdeauna ești într-o echipă și cu ceilalți. Și nu ne vedem ca niște rivali, ci ne vedem ca niște ajutoare spre binele pacientului.
1: Colaboratori.
2: Exact.
1: Dacă tot suntem la început în continuare de sezon cald, pentru că vremea a fost destul de capricioasă, când cu o vreme mai răcoroasă, când din nou cu căldură, ne poate afecta cu siguranță și folosim foarte mult în sezonul cald aerul condiționat. O să vreau să vorbim și despre asta, pentru că tot avem parte de anumite afecțiuni orele în sezonul cald, deși am zice că poate mai mult ne-am întâlnit cu ele în sezonul rece. Și vreau așa, înainte de pauză, doar să spunem pe scurt, dacă într-adevăr aerul condiționat poate să favorizeze anumite probleme din sfera ORL?
2: Aerul condiționat cumva ar putea, da, ar putea să afecteze datorită faptului că e rece, usucă, usucă aerul, aerul devine mai uscat și acestea toate duc la o lezare a mucoasei în principiu.
1: Deci nu este un mit că dacă folosim aerul condiționat putem să dezvoltăm anumite probleme din sfera ORL, însă rămâne mit cel al curentului pe care putem să-l tragem.
2: Da, aș zice că da. În ideea că mulți pacienți vin cu otalgie, cu durere de ureche, dar cum am zis mai devreme despre acea durere de ureche reflexă doar, într-adevăr așa se și plâng, că e o durere așa ascuțită, vine câteodată, pleacă, mai ales când se expun la curenți de aer rece. Dar de cele mai multe ori e vorba de patologia asta a articulației temporomandibulare, nu otită, deci nu îi ajută cu nimic faptul că nu știu, poartă vată sau altceva în ureche, doar le dă un confort a faptului că se încălzește locul și cam atât.
1: Pentru că, de fapt, este o altă problemă acolo. Da. O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția. Vorbim în continuare despre semnalele pe care organismul ni le transmite atunci când apare o problemă din sfera ORL, despre simptomele care nu trebuie să ne țină departe de un consult de specialitate și cele mai frecvente afecțiuni ale sezonului cald. Discutăm mai multe după pauză despre ele. Astăzi, în dialog cu dr. Raluca Morar, este medic primar ORL la clinicile MedLife Medicis Timișoara. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
1: Am revenit live la West Side Story. Continuăm astăzi discuția cu dr. Raluca Morar, medic primar ORL. În prima parte am aflat ce presupune de fapt un consult ORL modern și când ar trebui să mergem la specialist. Despre cum anumite simptome aparent banale pot de fapt să ascundă niște afecțiuni mult mai complexe și e importantă de fapt această interdisciplinaritate. Mergem la medicul ORL, eliminăm niște suspiciuni acolo și suntem îndreptați și îndrumați spre alte consulturi care ne pot dezvălui de fapt patologii mult mai complexe și mai grave. Dacă e să vorbim despre problemele specifice veri în continuare, am încercat noi până înainte de pauză să eliminăm și un mit mult prea frecvent în România, cel al curentului care ne trage dacă avem parte de, nu știu, două geamuri deschise sau un geam și o ușă. Și am stabilit că este doar un mit, însă am fixat faptul că aerul condiționat de fapt poate să ne ducă la anumite disconforturi când vine vorba despre din sfera orele, că se usucă acolo mucoasa, putem să avem iritații. E bine cumva să ținem sub control asta, să nu stăm chiar în dreptul aerului condiționat. Nu cam asta ar trebui să tragem concluzia acum. Dar dacă vorbim despre alte afecțiuni și probleme specifice verii din sfera orele, care sunt ele?
2: Aș începe cu otita externă. Am mai vorbit și mai demult despre treaba asta, cred că e printre cele mai frecvente, pentru că inevitabil e vară, mergem la piscină, mergem la mare și atât copii cât și adulți ajung să intre cu capul în sub apă și atunci apa pătrunde în ureche și dacă sunt niște depozite de cerumen acolo, automat vor absorbi apa și cerumenul respectiv un pic își va crește dimensiunea și produce o obstrucție acolo a conductului. Tendința următoare este să introducem un bețișor de ureche ca să curățăm, să eliberăm, dar de fapt nu facem altceva decât împingem ceara și mai mult și atunci apare un ciclu vicios, un cerc vicios aici. Avem tendința de a introduce bețișorul ca să eliberăm, noi blocăm mai mult, apare o mâncărime locală, vrem să acționăm și mai mult. Din această acțiune cu bețișorul local apare o microtraumă, apar niște microfisuri și este locul perfect să fie și umed și închis la, și să nu fie lumină, să fie și căldură, să fie și niște leziuni acolo și e contextul favorabil pentru a dezvolta o infecție. Doar că semnele otite externe sunt destul de ușor de observat, doare la apăsarea tragusului și efectiv pacientul nu poate să doarmă pe urechea respectivă, se inflamează, se înroșește acolo local. Și e o durere atât de cumplită încât vine la medic obligatoriu la orice oră, pentru că e mult prea mare durerea.
1: Cum se tratează?
2: Tratamentul este în principiu cu picături administrate local, cu antibiotic, antiinflamator, antiinflamator oral și uneori în funcție de cât de gravă e sau cât de mult s-a inflamat acolo local, e nevoie uneori și de antibioterapie orală. Da, deci din ceva simplu poate fi ceva mai complicat. Nu în ideea că e atât de complicată patologia, cât e atât de un disconfort foarte mare pentru pacienți. Atât că sunt copii, atât că sunt adulți, din păcate ne afectează pe toți în aceeași măsură.
1: Dar cum putem să ne protejăm urechile? Pentru că indispensabil, dacă vorbim despre vară, vom vorbi despre apă de piscină sau de mare care va ajunge acolo în ureche. Cum putem să facem să nu se dezvolte otitele?
2: Eu recomand pentru cei care știu că au avut istoric de mai multe otite externe să folosească dopuri de silicon și în felul ăsta nu mai pătrunde apa local, clar nu bețișoare. Se mai poate face după ce trece ziua și ai fost toată ziua cu capul sub apă, se face o uscare așa lentă a urechii cu fionul, dar așa de la depărtare, nu trebuie să vină foarte aproape și în felul ăsta se usucă urechea. Pentru cei, de exemplu, care obișnuiesc să facă dopuri de cerumen, că sunt unele persoane care vin la 3 luni, la 6 luni, la un an.
1: Această predispoziție.
2: Eu le recomand înainte de a merge la mare sau a ști că merg la apă, să vină la un consult înainte, să verific și să scot cerumenul, pentru că atunci e mai mic riscul de a face otită externă.
1: Apropo de asta, cred eu că foarte mulți dintre ascultătorii noștri au în minte felul în care se curățau urechile de aceste dopuri de ceară în trecut. Cum se curăță în zilele noastre? Se mai folosește acea seringă?
2: Mai folosim câteodată, de cel mai multe ori. Acum mai sunt și alte dispozitive care imită o seringă, dar, adică folosind apa, dar cel mai des folosim aspirația. Da.
1: Foarte simplu.
2: Simplu, da.
1: Să nu folosim niciodată acele bețișoare de ureche, o concluzie pe care putem să o tragem și în urma ceea ce ați spus ceva mai devreme și știm, de fapt, ni se tot spune asta. Dar cum ne curățăm urechile? De cele mai multe ori ne punem această întrebare. E suficient, nu știu, să folosim doar colțul unui prosop sau un șervețel ca să curățăm surplusul de ceară? Sau cum putem? Sunt și acele soluții pe care putem să ni le spreiem efectiv în ureche. Sunt ele eficiente?
2: Da, acum să încep de la început, de la bețișor. Deci ele sunt create astfel încât să putem curăța partea de pavilion auricular extern în conduct. Deci curățăm după ureche, curățăm partea exterioară, dar nu să introducem în conduct. Deci cam asta ar fi utilitatea lor. Iar pentru partea de curățare, da, e suficient cât intră degetul, nu este nevoie de mai mult. Ideea este că prin mișcările mandibulei, noi de fapt, aducem ceara spre exterior și la un moment dat ea va cădea dacă e foarte uscată sau efectiv curge în exterior. Așa că e suficient să ștergem cu un material subțire cât intră degetul, e suficient atât. Da, mai avem la dispoziție și aceste spray-uri care sunt pe bază de uleiuri sau unele pe bază de apă, care ne pot fi de ajutor. Eu le recomand pacienților care au mult cerumen să o facă ca prevenție, adică să trecem și în partea aceasta de prevenție, în ideea că să le folosească o dată pe săptămână, astfel încât să spațieze cumva venirea la curățarea urechilor, să mai fie poate la 3 luni, poate la 6 luni.
1: În afară de aceste otite despre care noi am povestit, care pot apărea cu predilecție vara, odată cu mersul la piscină sau la mare, mai sunt și alte afecțiuni pe care le întâlniți?
2: Da. De exemplu, să rămânem tot în sfera asta urechilor, vine sezonul de vară în care mulți călătoresc cu avionul și poate să apară barotrauma, adică o afectare a urechii prin schimbarea de presiune în momentul aterizării, astfel că pacienților că sunt pacienți care au mai suferit de asta și le recomand să-și ia decongestionat nazal, să se asigure că nasul e liber la aterizare și să folosească acest decongestionat nazal, câte un puf, două, înainte de aterizare, să mestece gumă. Acesta este iar un lucru foarte, foarte bun, care ajută cumva să elibereze acolo trombele eustache, astfel încât să poată regla presiunile așa cum ar trebui. Dar în cazul în care se întâmplă, să nu se panicheze, senzația va fi de ureche înfundată, o ușoară durere, care în câteva zile se remite.
1: E bine să ținem cont de asta și când avem parte de copii mici și ei pot să sufere de același lucru. Exact. De obicei li se recomandă, nu știu, a cadea.
2: Da, exact, să mănânce, să înghită. Asta e ideea de a înghiți constant.
1: De a mișca mandibula, într-un fel sau altul. Dar efectul poate să persiste și mai mult decât, nu știu, câteva ore după ce am aterizat.
2: Da, poate. Se poate întâmpla. Acum depinde. Mult contează și care este statusul pacientului. Dacă este cu o viroză în acel moment și cu obstrucție majoră, riscul de a se înfunda urechea și de a rămâne mai mult timp înfundată e mai mare decât la o persoană care e sănătoasă. Da, deci există acest risc. Aș mai adăuga aici, să trecem de la urechi spre nas, rinitele, că vorbeam de aer condiționat mai devreme și faptul că stăm în mediu cu climă, ce se întâmplă, se usucă aerul și în felul acesta mucoasa este mult mai susceptibilă, adică mai sensibilă și pot să apară niște, tot așa, microleziuni acolo la nivelul mucoasei și atunci să se inflameze, chiar să se dezvolte bacterii și atunci apare senzația asta de obstrucție nazală. Da, de aceea dacă știm și tot legat de călătorii, dacă știm că urmează să călătorim mult, să avem un zbor mai lung cu avionul, fiind acolo, fiind rece aerul, mult ventilat, se usucă atât de tare mucoasa încât aș recomanda chiar folosirea de spray-uri cu apă de mare, izotonă, nimic foarte complicat, doar ca să hidratăm constant mucoasa și să nu ajungem în vacanță cu viroze și răciți după această călătorie.
1: Vara suntem predispuși la asta, dar și iarna, atunci când aerul se încălzește foarte tare și iarăși devine uscat.
2: Exact.
1: Deci cumva trebuie mereu să fim atenți la aceste detalii.
2: Da.
1: Mai sunt și alte?
2: Da, afecțiuni? Sunt, de exemplu, și pe partea de gât, același, pe același principiu, faringită, tot așa, se usucă mucoasa, e un mediu mai propice, se inflamează un mediu mai propice de a se dezvolta acolo bacterii, virusuri și în felul ăsta duce spre faringite. Mm-hmm. Dar asta e cea mai frecventă în tot ce ține de parte de clima, aer uscat. Da.
1: Și dacă ar fi așa, pentru că sunt convinsă că foarte mulți dintre ascultătorii noștri se pregătesc de vacanță, să și pregătim o trusă orele de vacanță, ce n-ar trebui să lipsească din ea? Spuneam deja, nu știu, un ser cu apă de mare, un decongestionant nazal.
2: Dopările de silicon le-am amintit pentru cei care știu că au predispoziția aceasta și fac dopuri, de ce urmează să vină înainte de a pleca în concediu la un consult și să curățăm urechile. Mai putem folosi dezinfectantele orale, cum sunt diferite ori sub formă de spray, de tablete orodispensabile pentru partea de gât. Așa, decongestionantele nazale le-am amintit și apa de mare. Acestea sunt așa o chestie de bază care să o avem în trusa de călătorie.
1: Atât adulți cât și copii.
2: Cât și copii, da.
1: Sunt produse pe care pacienții le cumpără inutil doar pentru că, nu știu, se bucură de o bună promovare și dumneavoastră ziceți nu, așa ceva sigur nu.
2: Da, sunt unii care cumpără mai multe, dar nu să le zic niciodată nu, aceasta niciodată, pentru că în anumite condiții ei pot să le folosească și o mare parte din ele au un termen de expirare destul de lung și atunci nu sunt așa radicală.
1: Dacă e să vorbim despre pacienții care vin, poate la dumneavoastră acum în sezonul cald, spuneam că pot fi aceste cauze, imediat după un concediu, dar dacă ar fi așa, vin pentru că au acele alergii despre care poate nu știau că s-au instalat deja și au acele simptome, ce e de făcut acolo, în afara faptului că veți recomanda și un consult de specialitate la alergolog? Cum se poate trata acea cauză pe care o manifestă din sfera orele?
2: Din sfera orele? Păi, în primul rând, inițiez tratamentul, chiar dacă urmează să meargă la un medic alergolog, inițiez tratamentul cu spray nazale de tip corticoid, care mai au în ele și antihistaminice, sau chiar antihistaminice ca și tratament, dacă simptomele sunt foarte, foarte acute. Atât, doar aici trebuie să vadă când merg la medicul alergolog, în cazul în care urmează să li se facă testele cutanate, trebuie întrerupte. Dar da, inițiez tratamentul chiar dacă știu că urmează un consult alergologic, da. Dar și tot aici, cei care se știu cu alergii, chiar le-aș recomanda să-și ia cu ei intrusa de prim ajutor și aceste spray-uri de nas și antihistaminice orale, pentru că nu știu în ce zonă se duc, dacă sunt acolo plantele la care ei sunt alergiți sau nu, și mai bine să fie pregătiți.
1: Sau putem să dezvoltăm din senin?
2: Da.
1: Dacă tot am vorbit despre otite astăzi, știm deja, sau poate ar trebui să știm, că dacă ele nu sunt tratate, pot să aibă urmări foarte grave. Ce se poate întâmpla dacă nu tratăm așa cum trebuie o otită?
2: Da, aici mai mult ne referim. Acum, el pot să apară diferite complicații și inclusiv la otitele externe, acele demi, infecție să se răspândească mai în profunzime la țesuturile din jur, dar cred că la ce te referi tu cu efecte pe termen lung se referă la otitele medii, de obicei, cele seroase, supurate, care dacă nu se tratează ajung să se cronicizeze și cu timpul pot să afecteze inclusiv auzul, să fie o pierdere de auz mai de lungă durată. Da. Acolo, da, într-adevăr, deci trebuie foarte mare atenție, atenție inclusiv la copii. Pentru că, uite, copiii care au vegetație, adică polipii măriți, ei pot să dezvolte otite seroase, adică o acumulare de lichid la nivelul urechii medii. Acest lichid cu timpul poate să devină așa foarte viscos, gleros și să producă efectiv niște lipituri acolo în urechea medie și urechea să nu mai funcționeze normal. Ei nici nu aud așa bine. Părinții își dau seama că parcă nu mai răspunde la fel ca și înainte, parcă tot întreabă ce ai zis, n-am înțeles, repetă-mi, te rog, și atunci trebuie investigat.
1: Pentru că ăsta ar putea să nu îi doară, efectiv.
2: Nu, nici nu doare. Deci în otita aseroasă nu doare deloc. Da, acolo doar vedem că nu aude.
1: Am vorbit despre sezonul cald și afecțiunile de urechi și de nas, dar n-am vorbit despre cele de gât. Și în sezonul cald mâncăm foarte multă înghețată. Poate să provoace înghețata roșu în gât.
2: Da, așa este. Pentru că orice variație de temperatură mare poate să ducă la infecție în gât. De început, majoritatea faringitelor, amigdalitelor sunt de tip viral, dar ele se pot și suprainfecta și să se ajungă la amigdalite purulente, să fie nevoie de antibioterapie pentru a trata aceste afecțiuni, sau se pot chiar complica, să apară diferite flegmoane periamigdaliene, adică o colecție de puroi acolo la nivelul amigdalei care trebuie incizată, drenată, e mai complicat. Deja aici e nevoie uneori și de tratament injectabil.
1: Dar nu vorbim doar de înghețată, care poate să favorizeze aceste lucruri?
2: Da, orice băutură rece, mai ales dacă e și rece și carbogăsoasă, e așa un mix potrivit cât să poate să ducă la o iritare a mucoasei faringelui și a cavității bucale, da.
1: Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la aceste alimente.
2: Nu, trebuie să fim doar atenți, atâta.
1: Pentru că era un alt mit care, nu știu dacă era mit, se discuta foarte mult în trecut că pentru persoanele care aveau amigdalele scoase, tratamentul era tocmai acela de a consuma o înghețată.
2: Da, după aceea, așa era. Atunci se consuma înghețată pentru că dădea așa o senzație de bine după aceea, dar da, nu se mai consuma.
1: Se mai scot amigdalele în zilele noastre?
2: Sigur, da. Mai
1: în ce condiții?
2: Pentru pacienții care fac multe infecții amigdaliene, deci o indicație clară, dacă ajung la 7 pusee într-un singur an, deja e indicație clară de a scoate amigdalele. Dacă au mai puține pusee, nu știu, 4 pe an, dar 2 ani consecutiv iarăși, este indicație. Dacă au apnee în somn, e iarăși o indicație de a scoate amigdalele, deci da, e mult mai complex.
1: Nu doar la copii, ci iată și la adulți.
2: Da, și la adulți. Sunt adulți care au amigdale foarte mari. Faptul că ele sunt foarte mari nu fac altceva decât să îngusteze culorul acela respirator și în felul ăsta e nevoie de a crea un spațiu mai mare de respirație.
1: Dacă vorbim despre dureri în gât, de gât, de amigdalite sau altfel de afecțiuni, necesită majoritatea tratamentul cu antibiotic?
2: Nu. Majoritatea, cum am zis, sunt de cauză virală și nu e nevoie de tratament antibiotic, doar pentru cele care se suprainfectează. Tratamentul este acesta, cu dezinfectante orale, antiinflamatoare, băuturi care să nu fie la temperaturi extreme, nu trebuie să fie nici prea calde, dar nu trebuie să fie nici prea reci. Odihnă, în principiu, și să nu se expună la aer foarte rece sau foarte uscat, ca să îi ajute să-și revină.
1: Și în niciun caz să nu se automedicheze.
2: Da.
1: Să vină la un consult de specialitate și să urmeze îndeaproape indicațiile medicului. Aș vrea să mă întorc și la vertij. Pentru că este o afecțiune foarte complexă sau este și acolo învăluit așa în foarte mult mister de din ce cauză poate să apară și cum se tratează. Foarte multă lume pune pe seama diferitelor alte lucruri aceste simptome. Dacă ajunge la medicul orelist, cum se poate trata acest vertij? Sau acele amețeli, cum se zice, ureche internă, cea care stabilește echilibrul nostru.
2: Da, în primul și în primul rând, pacientul când ajunge la noi, e foarte important să înțelegem dacă e într-adevăr un vertij sau o amețeală. Pentru că mulți dintre ei explică că un vertij, dar de fapt este doar așa o ușoară pierdere de echilibru, o ușoară instabilitate, nici de cum un vertij. Și în context ORL sau patologiile care țin de orele sunt asociate cu vertij rotator, adică ai impresia că ești într-un carusel, orică tu te miști, ori camera se mișcă în jurul tău.

0: amețeală mai degrabă și care nu ține de orele. De obicei, patologie cervicală, contracturi musculare, e destul de variat. Și aici e direcționul spre neurolog.
1: E bine să facem așa, dar această distinție dintre felul în care se simte acel dezechilibru, dacă este cu adevărat vertij, atunci trebuie să simțim că se învârte în jurul nostru totul.
0: Exact, exact.
1: Și aici, care este tratamentul din punct de vedere al orelistului?
0: Din punct de vedere al când vine cu un vertij pozițional, se fac niște manevre strict de repoziționare și care duc la ameliorarea acestui vertij. În cazul altor patologii mai complexe, acolo e nevoie și de tratament.
1: Da. Vorbim aici despre urechea aceea internă,
0: da.
1: Despre care poate ni se pare că știm mult prea puține lucruri, dar care contează atât de mult pentru echilibrul nostru. Apropo, dacă avem parte de persoane hipoacuzice, pot avea astfel de probleme?
0: Să aibă vertij? Da, se poate asocia și cu vertij, dar la hipoacuzice are și o altă poveste destul de interesantă. Mulți dintre ei încep să aibă o scădere a auzului treptat, odată cu înaintarea în vârstă, poate un istoric în familie de hipoacuzie. Ei pierd treptat din auz și cumva se adaptează, dar la un moment dat se și izolează social. Și când vin, cumva le recomand, se fac toate investigațiile, audiometria, atât vocală și tonală, se recomandă aparatul auditiv în final și aici există o reticență, mulți dintre ei nu-și doresc să și-l pună, dar încerc să fac o asociere cu ochelarii, de exemplu, dacă nu vedem, punem ochelari ca să vedem mai bine, dar ne ajută ca tot și social și ca integrare. Dar același lucru este și cu aparatul auditiv. Nu e nicio stigmă, să zic așa, să porți un aparat auditiv. Din contră, te ajută să te reintegrezi social, scade inclusiv partea aceasta de demență și chiar de depresie. Pentru că există așa un trend. Odată ce nu auzi, te izolez social, apare depresia și după aceea chiar și demența, da, și atunci cu ei trebuie să avem grijă. Și aici, în general, o mare parte din pacienți sunt pacienții mai în vârstă. Da.
1: Avem și persoane tinere care necesită aparat auditiv și acceptă mai ușor, probabil, acest dispozitiv.
0: La persoanele mai tinere, da. La cele mai în vârstă, da, încă este stigma aceea de wow, aparat auditiv, dar nu vreau să se vadă, dar ce o să zică ceilalți, cam pe acolo se învârt lucrurile, da. Dar acum chiar sunt tot felul de variante de aparate și destul de micuțe și puțin vizibile. Și chiar îi ajută, deci chiar îi ajută.
1: Și la persoanele care sunt surde și nu aud din naștere, sunt și alte probleme care pot apărea acolo din punct de vedere al orelistului? Nu știu, anumite afecțiuni ascunse care se dezvoltă din cauza faptului că nu aud?
0: Ei, în primul rând, au o problemă cu integrarea socială și atunci de asta se încearcă să se rezolve această cauză cât mai repede, adică a reda auzul, astfel încât ei să poată să audă și să și înțeleagă și să se poată integra social. Da, da. Da, se face și la copii acest lucru. Mm-hmm. Aici sunt mai multe tipul. Depinde de scăderea de auz, unii au nevoie doar de aparate, alții de implante, depinde foarte, foarte mult. E largă plaja. Deci, cumva, să înțelegi că fiecare parte din orele, cumva, e o supra-specializare, adică din fiecare parte noi putem să mai aprofundăm extrem de mult. Deci e foarte largă patologia aceasta, orele.
1: Noi am încercat, uite, astăzi să vorbim mai multe despre ea.
0: În mare,
1: mai ales că poate de multe ori nu înțelegem exact ce se întâmplă acolo și mi-ați explicat exact cum decurge și un astfel de consult, că e mai complex decât ne-am imagina și de obicei dacă venim la medicul orelist o să avem parte de un consult cât se poate de complex, chiar dacă noi am venit doar cu o problemă, nu știu, de auz, de ureche, de nas. Am ajuns la final, dar nu știu, aș vrea așa să tragem o concluzie, nu știu, în urma întregii discuții, cu ce am putea să rămânem

0: în gând, atunci când ne gândim la problemele, poate din acest sezon sau nu.
1: Da, aș putea spune că cel mai important lucru este să nu-ți neglijezi simptomele, ascultă-le. Dacă ele persistă, dacă sunt niște simptome acute, prezintă-te rapid la medic. Dacă sunt niște simptome cronice care tot persistă, la un moment dat te obișnuiești cu ele, dar totuși ele nu sunt normale. Deci și dacă acestea apar, persistă 2-3 săptămâni, o lună, două, obligatoriu mergi spre un medic să te vadă. Și dacă merge pentru cei care merg în vacanță, nu uitați să luați cele amintite, dopurile de silicon, soluția salină pentru nas, dezobstruantele nazale, dezinfectantele orale, spray-urile pentru alergii, luați-le într-o sacă ca să puteți să vă bucurați de o vacanță bună și vacanță plăcută.
0: Așa să fie. Mulțumesc mult pentru toate informațiile.
1: Cu mare drag.
0: Am avut astăzi alături de noi pe doctora Luca Morar, medic primar ORL la clinicile MedLife Medicis Timișoara. Ne-a dus foarte multe informații și recomandări utile, mai ales acum în sezonul vacanțelor. Și am ajuns la o concluzie că problemele din sfera ORL sunt adesea considerate minore sau trecătoare, însă unele simptome pot reprezenta semnale importante care merită evaluate la timp. Iar un consult ORL modern este rapid, este foarte precis și mult mai confortabil decât își imaginează mulți dintre pacienți. Indiferent dacă vorbim despre dureri de urechi, probleme de auz, răgușeală persistentă sau dificultăți respiratorii, un diagnostic corect și precoce poate să facă diferența. Am oferit mai multe detalii. Dacă nu ne-ați prins la început și vreți să le auziți, reascultați emisiunea, rămâne pe pagina noastră de Facebook în format video. Andreea Oance sunt pun punct acum ediției de astăzi, dar ne întâlnim și mâine cu o nouă ediție de West Side Story aici la West City Radio.
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Nu cred că e chiar ziua mea norocoasă, chiar dacă ne întâlnim într-o marți cu 3 ceasuri bune, pentru că așa mi se pare că mă încearcă o răceală. Da, eu sunt genul ăla de om care răcește vara, dar mă poate învinovăți cineva, dat fiind că am avut atâtea schimbări de temperatură. Cu toate astea trebuie să recunosc că mie îmi place foarte mult vremea de astăzi, 25 de grade Celsius, însorit, ușor înorat pe alocuri, dar în orice caz o vreme foarte frumoasă, dacă ar fi toată vara, așa chiar nu m-aș supăra deloc. Lucky Day de la Sasha am ascultat la începutul călătoriei de noastre de la bordul expresului de Timișoara. Pregătiți-vă că nu prea sunt în formă. Așadar, am să las mai mult muzica de suflet să vorbească în locul meu, pentru că astăzi n-am cuvintele la mine. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Bun venit la bord, Mirror, să ascultăm de la Justin Timberlake.

0: Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Avionul experimental X-59 al NASA a depășit pentru prima dată viteza sunetului. La începutul lunii iunie, aeronava a decolat de la baza Edward Air Force Base din California și a efectuat un zbor de 81 de minute. În timpul testului, avionul a atins aproximativ Mach 1.1, adică aproximativ 1147 de kilometri pe oră. A fost prima dată când X-59 a intrat în zona supersonică, confirmând că programul NASA Quest trece într-o etapă decisivă. X-59 a fost construit să zboare cu viteză, dar fără să producă cerebul sonic boom, zgomotul puternic asemănător unei explozii care apare atunci când un avion depășește viteza sunetului. Dacă NASA reușește să demonstreze că X-59 poate trece bariera sunetului fără să transforme fiecare zbor într-un eveniment acustic violent, regulile aviației comerciale ar putea fi schimbate. Avionul are aproape 30,4 metri lungime, dar o anvergură de doar 9 metri, iar botul său foarte lung și ascuțit este una dintre piesele cheie ale conceptului. Lăsăm în urmă pasajul tehnologic, ascultăm Chris Rea și I Just Wanna Be With You, da, și eu vreau să rămân mai departe cu voi aici în Expresul de Timișoara până la 18 fix, vă țin companie, Yasmina sunt, vă salut!

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

Universitatea Politehnică Timișoara lansează Facultatea de Robotică și Inteligență Artificială. Astfel face un pas major către viitorul educației tehnologice din România. Noua structură academică vine în contextul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale, roboticii și sistemelor autonome, domenii care schimbă deja modul în care funcționează economia globală. Prin această inițiativă, OPT își propune să pregătească specialiști care vor proiecta și dezvolta tehnologiile următoarelor decenii și să contribuie la transformarea Timișoarei într-un centru regional de inovație și cercetare. Inteligența artificială, roboții industriali, dronele și sistemele autonome sunt tot mai prezente în industrie, transporturi, sănătate și logistică. În acest context, Universitatea Politehnică răspunde cererii crescânde de specialiști prin crearea unei facultăți dedicate exclusiv acestor domenii. Noua facultate va reuni discipline aflate la intersecția dintre software, automatizări, robotică și inteligență artificială, oferind studenților competențe adaptate pieței muncii viitorului. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com. Și uite, așa am compostat și biletul cu reducere. Imediat ascultăm Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Midnight Lady, o melodie soft rock interpretată de muzicianul englez Chris Norman, lansată ca single în 1986. Melodia produsă și scrisă de Dieter Bohlen, membru Modern Talking, a ajuns pe primul loc în topul single-urilor germane în 1986. În Germania a devenit number one, Midnight Lady a avut succes și în Elveția și în Austria, unde a ajuns și pe primul loc. Melodia a intrat de asemenea în top 20 în Olanda și Belgia, ajungând pe locurile 9 și respectiv 16. A fost folosită în serialul polițist german Tatort, în episodul 180 del Tausch. Ascultăm așadar Midnight Lady, este Remember Hit-ul de astăzi de la Chris Norman.

0: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
4: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.

Beautiful, Young Love of the Common People. Am ascultat, ne pregătim încet încet pentru informațiile orei. La duce Iulian Casian la imediatul fix. Dar așa cum ne obiceiul, la finalul primei ore pe care o petrecem călătorind împreună în expresul de Timișoara, trebuie să vedem cine este sărbătoritul sau poate sărbătorita de la categoria neștiuții. Astăzi, pe 16 iunie, s-a născut Barbara McClintock, om de știință de origine americană, specialistă în citogenetică. Barbara McClintock a obținut în 1983 premiul Nobel pentru medicină pentru descoperirea unor factori genetici numiți transpozoni, purtători ai caracterului mobil al genomilor. Este până acum singura femeie care a obținut individual prestigiosul premiu la această categorie, iar după Maria Sklodowska-Curie și Irene Joliot-Curie, este a treia femeie laureată a premiului Nobel. Așadar, ea este sărbătorită de astăzi, de pe 16 iunie. Și cam atât în această primă oră. Vă las cu Village People in the Navy până la fix. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și sunt aici după fix în ora de vârf.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bună ziua, Iulian!

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. UDMR a decis astăzi, după o ședință de aproximativ 3 ore, că nu va intra la guvernare în cabinetul premierului desemnat Adrian Veștea. Decizia a fost anunțată de liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, care a precizat că formațiunea a stabilit doar neparticiparea la guvernare. În privința votului pentru învestirea guvernului Veștea, UDMR a formulat doar o recomandare de neparticipare, decizia finală urmând să fie luată de grupurile parlamentare. Polițiștii din Timiș au efectuat două percheziții domiciliare în comuna Ghiroda într-un dosar de violare a vieții private. Un tânăr de 20 de ani este suspectat că a distribuit pe rețelele sociale imagini intime ale unei tinere fără acordul acesteia. Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii secției 1 rurale Ghiroda, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara. Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi publicat și distribuit imagini cu caracter intim care înfățișează pe victimă fără consimțământul acesteia. Imaginile i-ar fi fost transmise anterior de către tânără într-o perioadă în care aceasta era minoră. În urma perchezițiilor, suspectul a fost condus la audieri, iar polițiștii continuă cercetările pentru luarea măsurilor legale care se impun. Consiliul Județean Timiș a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre care prevede introducerea unei taxe de participare la programul Școala de Vară organizat de Centrul de Cultură și Art al Județului Timiș. Programul își propune dezvoltarea competențelor artistice și sociale ale tinerilor și susținerea talentelor locale. Documentația poate fi consultată pe site-ul Consiliului Județean Timiș și la sediul instituției din Timișoara. Persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii și opinii până în data de 26 iunie prin e-mail, poște sau direct la registratura instituției. Tot până la 26 iunie poate fi solicitată organizarea unei dezbateri publice asupra proiectului de către asociații legal constituite sau alte instituții publice. Ministerul de Finanțe a împrumutat ieri aproape 1 miliard de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu o maturitate de 49 de luni la un randament mediu de 6,59% pe an. Potrivit datelor făcute publice de Banca Națională a României, statul a vrut să se împrumute cu 700 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,35 de miliarde de lei. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 146 de milioane de lei la randamentul stabilit ieri pentru obligațiuni. Ministerul de Finanțe a planificat în această lună împrumuturi de la bănci în valoare de 7,6 miliarde de lei, cu 3 miliarde mai mult față de suma atrasă în luna mai 2026. Banii sunt destinați refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Sindicaliștii din educație vor protesta mâine în fața Guvernului și Parlamentului, nemulțumiți de prevederile proiectului Noi Legea Salarizării, au anunțat reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. La meeting ar urma să participe 20.000 de persoane. Sindicaliștii vor protesta în fața Guvernului, apoi se vor deplasa către Parlament. Potrivit acestora, noua Legea Salarizării condamnă profesorii la sărăcie prin plafonarea veniturilor pentru mulți ani de zile, de acum înainte. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

Baby Bird, You're Gorgeous, am ascultat. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la Fix. Dacă e vară, nu înseamnă că nu avem ce face. Se întâmplă foarte multe evenimente și majoritatea în aer liber, așa cum era de așteptat. Timișoara se pregătește să găzduiască una dintre cele mai importante manifestări culturale dedicate tradițiilor populare din Europa. Între 1 și 5 iulie, cea de-a 35-a ediție a Festivalului Inimilor va reuni ansambluri și artiști din 13 țări, care vor aduce în fața publicului dansuri, muzică și obiceiuri autentice din diferite colțuri ale lumii. Evenimentul se va desfășura în Parcul Rozelor și Piața Unirii, spații care vor deveni timp de 5 zile puncte de întâlnire pentru culturi, generații și comunități. Născut din dorința de a promova pacea, dialogul intercultural și valorile tradiționale autentice, evenimentul a devenit în timp un simbol al libertății de expresie și al deschiderii către lume. Programul complet al ediției din acest an urmează să fie anunțat în perioada următoare. Așadar, cât de curând ne așteptăm să vedem pe aici, prin centrul orașului, cum defilează delegațiile din fiecare cultură, care vor urca pe scenă în cadrul Festivalului Inimilor. Adevărul este că e un eveniment care mi-mi place tare, tare mult. Chiar mă emoționează să văd defilând așa prin centru diverse costume extrem de colorate și cu istorie, bineînțeles, diversă și frumoasă. Prince Purple Rain, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, am intrat în ora de vârf. Merge mai departe.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

Sezonul 2 al serialului animat X-Men 97 va debuta pe 1 iulie anul acesta, la mai bine de 2 ani după finalul intens al primului sezon. Marvel Animation a lansat și primul trailer. După succesul primului sezon, care a readus energia, dramatismul și stilul animației clasice din anii 90, X-Men 97 continuă cu o miză mult mai mare. Echipa nu mai luptă doar cu ura unei lumi care se teme de mutanți, ci și cu timpul însuși. Finalul sezonului 1 a lăsat echipa într-o situație dramatică, iar noul trailer confirmă că X-Men sunt separați în timp. O parte dintre personaje ajung în trecut, în perioada de început a domniei lui Apocalypse, în timp ce alții sunt aruncați într-un viitor în care puterea acestuia pare să fie atins apogeul. Între aceste linii temporale, cei rămași în anii 90 trebuie să găsească o cale de a-i aduce pe toți înapoi. Ross McCann revine ca Professor X, Matthew Waters ca Magneto, Ray Chase îl interpretează pe Cyclops, Jennifer Hale revine ca Jean Grey, Allison Seeley Smith ca Storm, Carl Dodd ca Wolverine, Leonard Zen interpretează pe Rogue și George Buza dă voce lui Beast. Și se pare că serialul a fost deja renuit pentru sezonul 3. Mr. Broken Wings, ascultăm și imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii care circulă pe autostrada A1 trebuie să știe că traficul va fi închis între nodurile rutiere Dobra și Holdea pe tronsonul cuprins între kilometrii 401 și 412 în perioada 17-19 iunie. Măsura este necesară pentru efectuarea unor reparații la partea carosabilă înainte de recepția finală a lotului 3 al autostrăzii Lugoș-Deva. Circulația va fi deviată pe DN68A prin localitățile Coșevița, Coșava și Margina, atât pentru sensul Deva-Nădlac, cât și pentru retur. Semnalizarea temporară și restricțiile de trafic vor fi menținute permanent atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Blașcovici avansează, anunță Primăria Timișoara. Au fost finalizate intervențiile pe străzile Academician Aurel Bărglăzan, Umbrei și Vidin, unde a fost asfaltat carosabilul, au fost amenajate trotuarele și modernizate utilitățile. Pe strada Umbrei a fost realizată și o nouă rețea de apă. În perioada următoare, lucrările vor continua pe strada Semicerc 1, unde sunt prevăzute atât reabilitarea carosabilului, cât și a rețelei de apă. Proiectul vizează modernizarea 12 străzi din cartier și include la final plantarea de arbori de talie mare. Investiția are o valoare de peste 21 de milioane de lei și face parte din programul Municipalității de Dezvoltare a Infrastructurii de Cartier.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
5: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
6: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
5: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
7: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
8: Opera Națională Română din Timișoara te invită la ultimul tur ghidat al acestei stagiuni, vineri 19 iunie de la ora 15. Vei pătrunde în culisele operei, sala de spectacole, scena, cabinele soliștilor și atelierele de producție, într-o întâlnire directă cu artiștii și cu munca nevăzută din spatele fiecărei reprezentații. Bilete pe ORT.ro și la agenția de bilete.
9: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
10: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
11: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
9: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
12: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
13: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
14: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
15: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
16: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
17: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Chiar e o zi foarte frumoasă, nu o lăsați să treacă așa neconsemnată și poate după ce încheiați cu ziua de muncă, în această marți cu 3 ceasuri bune, poate mergeți la un eveniment multiculti și avem din ce alege, chiar dacă săptămâna abia a început, la 18.30 New Moon Jam Session la Reciproc, la ora 19 Ultimul Bărbat de pe Pământ la Filarmonica Banatul, apoi la 19 o seară în care se poate întâmpla orice, susținută de Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara la Casa Maghiară, la ora 20, Knives la Nemesis Art Club. You Wanted That Hit se joacă la ora 20 la C4 Company. O expoziție suprești ce se ascunde pe dedesubt, Să fiți cu minți Creative Fest and Ecop Fabric la Centrul de Proiecte. Habitat Focus începând cu ora 18 și Dama cu Cameli la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara de la ora 19. Am bucat să vă spun că este un spectacol de dans contemporan. Asta a fost pentru această seară, așadar ne facem încălzirea pentru restul săptămânii, când încet, încet ne va fi tot mai greu să ne hotărâm unde ne oprim diseară.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Mai povestim puțin despre vreme, ca să facem și puțin small talk și ne spălăm pe mâini de această oră. De vârf, Hands Clean de la Alanis Morissette am ascultat. Mâine valorile termice vor fi ușor peste cele normale datei. Cerul va fi variabil cu unor temporar accentuate, îndeosebi în cursul zilei, când mai ales în Crișana și la munte vor fi averse locale și descărcări electrice. Izolat se pot cumula cantități de apă mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări pe creste și de scurtă durată asociate averselor. Izolat în depresiuni vor fi și condiții de ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 23 și 28 de grade Celsius, iar cele minime între 10 și 16 grade Celsius. Chiar acum, la această oră, avem 26, chiar 27 de grade Celsius, crește ușor umiditatea. Dar este însorit și frumos și momentan n-avem de ce să ne plângem. De vinere încolo s-ar putea să începem să ne plângem, pentru că valorile termice încep să crească și am ajuns până la prognoza din 30 iunie și lucrurile nu par să se schimbe. Așadar, ne pregătim pentru o perioadă extrem de călduroasă, cum e și normal, pentru că a venit vara. Taylor Swift Style ascultăm până la fix. Asmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă aștept după fixul orei 17 să încheiem călătoria de azi.

Nu știu dacă a fost Joyride astăzi în Expressul de Timișoara, dar măcar am ascultat asta de la Roxette. Cum vă spuneam, pe mine mă cam paște așa o răceală. Aveți grijă de sănătate cu aceste schimbări de temperatură, mai ales că deja cred că am dat cu toții drumul la climă. S-ar putea să ne trezim cu niște surprize neplăcute. În orice caz, a făcut 17 și 8 minute. Timișoara devine gazda unui proiect cultural inedit care îmbină tehnologia, teatrul și artele vizuale pentru a aduce patrimoniul mai aproape de public. Aletheia Aesthesis, cultură senzorială, propune o nouă modalitate de explorare a istoriei prin experiențe bazate pe atingere, imaginație și interacțiune directă cu obiecte inspirate din diferite epoci istorice. Proiectul reunește imprimarea 3D, teatrul, artele plastice și modelele de accesibilizare culturală într-un demers dedicat copiilor, tinerilor și persoanelor nevăzătoare. Scopul este de a transforma patrimoniul cultural dintr-un simplu obiect de contemplare într-o experiență vie, participativă și accesibilă tuturor. Primele activități s-au desfășurat la Liceul Teoretic Special Iris din Timișoara, unde elevii au avut ocazia să descopere reproduceri 3D ale unor artefacte istorice prin intermediul unor ateliere interactive. Prima intervenție coordonată de regizoarea Ana Maria Ursu a combinat istoria cu exerciții de expresie teatrală și jocuri de rol. Cea de-a doua intervenție a fost coordonată de artista vizuală Regina Damian și a avut ca punct central modelarea în luta formelor istorice și reproduse prin imprimarea 3D. Organizatorii consideră că aceste activități prezintă începutul unei cercetări aplicate privind accesibilizarea patrimoniului cultural și dezvoltarea unor metode inovatoare de educație prin artă. The Winner Takes It All de la ABBA, ascultă mai departe, Yasmina Sunt, vă salut, vă îmbrățișez, am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei de astăzi.

0: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Theo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Continuăm seria Istorie și civilizații în vagonul de lectură. Și dacă tot am început cu Egiptul antic ieri, aș propune să rămânem săptămâna aceasta în Marele Continent al Africii. Iar pentru astăzi avem Africa, o istorie nedescoperită, trecutul unui continent uitat. Volumul 23 descoperă istoria. Africa, leagănul omenirii, are o istorie extrem de lungă, bogată și complexă, care timp de multe secole a fost ignorată sau explicată doar pe baza experienței europene pe continent. Cu toate acestea, în ultimele decenii, colaborarea dintre discipline precum istoria, arheologia, antropologia și botanica permite o nouă viziune asupra trecutului Africii. Așadar, Africa, o istorie nedescoperită, trecutul unui continent uitat, publicată la editura Litera, este recomandarea de carte de astăzi din vagonul de lectură.

0: Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Autoclub Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în cornerele special amenajate pentru tine. Vino la Autoclub Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
2: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zaratustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
4: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
0: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Autoclub Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Autoclub Timișoara pe calea Lugojului 93.

Facem un papas la stația de sănătate, aici unde astăzi povestim, sau mai bine zis, mai aducem un argument pentru un stil de viață sănătos. În principal vom povesti despre mișcare. Deja știm cu toții că mișcarea este esențială pentru un stil de viață sănătos, probabil că nu se mai îndoiește nimeni. În schimb, o întrebare care rămâne în continuare o preocupare pentru mulți oameni este cât sport este suficient pentru a obține beneficii reale asupra speranței de viață. Un nou studiu de amploare sugerează că răspunsul ar fi mai simplu decât pare. Cercetătorii au descoperit că nu este nevoie de ore întregi petrecute zilnic în sala de sport pentru a observa efecte importante asupra longevității. De fapt, există un interval care pare să ofere cele mai bune rezultate atunci când vine vorba de exercițiile de forță. Analiza a urmărit peste 140.000 de persoane pe parcursul mai multor decenii și oferă una dintre cele mai clare imagini de până acum despre legătura dintre activitatea fizică și riscul de deces. Potrivit cercetării, persoanele care au dedicat între 90 și 119 minute pe săptămână antrenamentelor de forță au înregistrat o reducere cu 13% a riscului de deces. Din orice cauză, comparativ cu cei care nu practicau astfel de exerciții, se arată în The British Journal of Sports Medicine. În același timp, riscul de deces asociat bolilor neurologice, inclusiv unor afecțiuni precum Alzheimer, a fost cu 27% mai redus. Așadar, încă un motiv să nu sărim peste porția de mișcare. Eric Clapton, Blue Eyes Blue, ascultăm în curând, ne despărțim.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semință 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Așa.
1: Inteligența insectelor continuă să-i surprindă pe oamenii de știință. Un nou studiu publicat în prestigioasa revistă Science arată că bondarii sunt capabili să găsească singuri soluții la probleme noi, fără să fie instruiți în prealabil. Descoperirea arată că aceste insecte au abilități cognitive mult mai complexe decât se credea până acum. Deși au creiere extrem de mici comparativ cu mamiferele, bondarii au demonstrat în ultimii ani că pot învăța să folosească obiecte, să colaboreze și chiar să rezolve diverse provocări pentru a obține hrana. Noua cercetare merge însă și mai departe, oferind ceea ce autorii consideră a fi prima dovadă clară că o insectă poate găsi spontan o soluție la o problemă complet nouă. Autorii studiului spun că rezultatele oferă cea mai solidă dovadă de până acum, că bondarii pot genera comportamente orientate către un scop și pot găsi soluții noi atunci când se confruntă cu situații necunoscute. Cercetătorii recunosc că nu pot spune exact ce se petrece în mintea insectelor și nici dacă acestea experimentează un moment de înțelegere similar cu celebrul Eureka atribuit oamenilor. Totuși, studiul deschide noi direcții de cercetare privind inteligența insectelor și modul în care organisme cu sisteme nervoase foarte simple pot manifesta comportamente surprinzător de sofisticate. Gata și cu checkpoint-ul, gata și călătoria noastră dintr-o marți cu 3 ceasuri bune. All good things come to an end, da, cam așa e, Nelly Furtado ne cântă până la fix și până când Iulian ne aduce știrile orei. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mă bucur că am fost împreună și astăzi și vă aștept și mâine. Miercuri. Ciao, ciao.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Filmul românesc Fjord, regizat de Cristian Mungiu, a stabilit un record de audiență la avanpremiera națională organizată pe 13 iunie. Peste 43.000 de spectatori au urmărit simultan producția pe 315 ecrane din 96 de cinematografe în 53 de orașe din România. Evenimentul a avut loc înaintea lansării oficiale a filmului și a fost organizat după succesul internațional al producției, recompensată cu un nou Palm d'Or pentru Cristian Mungiu. Producătorii anunță că Fjord va ajunge în cât mai multe localități din țară, inclusiv prin proiecții speciale în orașele fără cinematograf, iar din august va intra și în circuitul cinematografelor europene. Studenții Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara sunt informați că precazările pentru anul universitar 2026-2027 se vor desfășura online în perioada 22-30 iunie. Studenții care locuiesc deja în cămine, precum și cei care doresc cazare pentru noul an universitar, vor completa formularele online și vor fi publicate ulterior pe site-ul universității împreună cu documentele solicitate. De asemenea, studenții altor universități care sunt rude de gradul 1 cu studenții ai UMF Timișoara pot solicita cazare prin transmiterea documentelor necesare într-un singur fișier PDF la adresa de e-mail social@umft.ro.

0: Detalii și formularele necesare vor fi disponibile pe site-ul universității. Lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Blașcoviți avansează, anunță Primăria Timișoara. Au fost finalizate intervențiile pe străzile Academician, Aurel Bărglăzan, Umbrei și Vidin, unde au fost asfaltate carosabilele, amenajate trotuarele și modernizate utilitățile. Pe strada Umbrei a fost realizată și o nouă rețea de apă. În perioada următoare, lucrările vor continua pe strada Semicercunu, unde sunt prevăzute atât reabilitarea carosabilului, cât și a rețelei de apă. Proiectul vizează modernizarea a 12 străzi din cartier și include la final plantarea de arbor de talie mare. Investiția are o valoare de peste 21 de milioane de lei și face parte din programul Municipalității de Dezvoltare a Infrastructurii de Cartier. Locuitorii din Herendești vor rămâne fără apă miercuri 17 iunie între orele 9 și 16. Furnizarea va fi întreruptă pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță la gospodăria de apă. Reprezentanții Aquatim anunță că după reluarea alimentării este posibil ca apa de la robinetă să fie temporar tulbure. Consumatorii sunt sfătuiți să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă și să-și asigure din timp rezerve suficiente pentru perioada întreruperii. Percheziții desfășurate de procurorii DNA la 52 de adrese din Timiș și din alte județe ale țării într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape 50 de milioane de lei. Anchetatorii au verificat doar în județul Timiș 45 de locații aparținând unei grupări suspectate că a creat din anul 2023 peste 100 de firme folosite pentru transferul și disimularea unor sume importante de bani. Potrivit anchetei, societățile activau în domeniul livrării de mâncare prin platforme online, iar pentru evitarea plății taxelor ar fi fost folosite facturi fictive și mii de curieri neînregistrați legal. În urma perchezițiilor au fost descoperite zeci de carduri bancare și importante sume de bani. Mai multe persoane urmează să fie audiate de procurorii DNA. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
1: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
1: Salut! Curățenie bine făcută!
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Aquatim participă prin Laboratorul de Control al Calității Apei la proiectul European Springs, finanțat prin programul Horizon Europe, care urmărește dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru protejarea resurselor de apă în contextul schimbărilor climatice. Proiectul are un buget de aproximativ 6,5 milioane de euro și reunește universități, institute de cercetare și organizații din mai multe țări europene. În cadrul acestuia, specialiștii Aquatim monitorizează calitatea apei din bazinul râului Bega și urmăresc identificarea unor microorganisme care pot indica contaminarea apei și riscuri pentru sănătatea publică. Monitorizarea se desfășoară în 9 puncte din Timișoara și județul Timiș, folosind tehnologii moderne de analiză microbiologică și moleculară. Via Transilvanica a fost declarată oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irina Darău. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, respectiv mai multă protecție pentru unul dintre cele mai importante proiecte turistice din România, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din 10 județe pe care le traversează. Acestea vor avea obligația de a întreține și proteja drumul, iar legislația prevede sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii. Via Transilvanica începe de la Pudna și ajunge la Gurile Dunării, la Drobeta Turnul Severin, traversând Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia. Serviciul de telecomunicații speciale a lansat o aplicație care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Comunicarea se poate face prin apeluri audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului și datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Prin aplicație pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, pompierilor, jandarmeriei și ale echipajelor salvamont. Detalii sunt disponibile pe site-ul serviciului de telecomunicații speciale. Un nou focar de pestă porcină africană a fost confirmat în județul Timiș, în localitatea Bulgăruș, anunță Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș. Zona de protecție cuprinde localitățile Bulgăruș și Uihei, iar zona de supraveghere include satele Iercea Mare, Lenauheim, Grabaț, Gotlob, Lovrin, Pesac și Șandra. Măsurile impuse de autorități vizează atât gospodăriile și fermele de porci, cât și fondurile de vânătoare din zona afectată. Reprezentanții DSVSA le solicită crescătorilor să respecte cu strictețe normele de biosecuritate și să anunțe de urgență orice suspiciune de îmbolnăvire a animalelor.

0: Universitatea Politehnică Timișoara și extinde oferta educațională prin înființarea Facultății de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, dedicată tehnologiilor care modelează economia viitorului. Noua facultate va reuni programe de studii precum informatică, mecatronică, robotică, ingineria dronelor și informatică aeronautică. Începând de anul viitor, universitatea intenționează să acrediteze și specializări noi precum inteligență artificială și roboți umanoizi sau sisteme autonome. Reprezentanții universității spun că proiectul face parte din strategia de transformare a Timișoarei într-un important centru regional de cercetare și inovare în domeniul roboticii și inteligenței artificiale, capabil să atragă investiții și parteneriate internaționale. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.